Kasmet dėl oro taršos Europos Sąjungoje pirmą laiko miršta šimtai tūkstančių žmonių. Oro tarša siejama su didesne širdies ligų, kvepavimo sutrikimų ir net vėžio rizika. Vieni teršalai gali pažeisti mūsų DNR, kiti mažina vandens ir dirvožemio kokybę bei kenkia ekosistemoms. Triukšmo tarša taip pat tampa vis didesnė problema, ypač miestuose. Ji ne tik trukdo miegoti ir kelia stresą, bet ir neigiamai veikia mūsų ilgalaikę sveikatą. Klausotės tinklalaidžių ciklo siekiant geresnių rezultatų. Geresnė teisėkūra. Giliai įkvėpkime ir pasikalbėkime apie oro ir triukšmo taršą Europos Sąjungoje bei Europos Sąjungos pastangas mažinti jų poveikį mūsų sveikatai ir aplinkai. Kova su oro ir triukšmo tarša nevyksta izoliuotai. Ji įtraukta į platesnę Europos Sąjungos aplinkos apsaugos sistemą, kuri yra įtvirtinta Europos Sąjungos sutartyse ir skirta žmonių sveikatai apsaugoti, gamtos ištekliams išsaugoti ir tvariam vystymuisi skatinti. Šioje aplinkos strategijoje oro ir triukšmo tarša yra pagrindinės prioritetinės sritys greta klimato politikos veiksmų, biologinės įvairovės ir perėjimo prie žiedinės ekonomikos. Kertinis strategijos akmuo yra Europos Sąjungos nulinės taršos veiksmų planas. Tai Europos Sąjungos veiksmų planas skirtas žalingai taršai mažinti ir sveikesniai bei tvaresniai Europai kurti. Pradėkime nuo oro kokybės. Europos Sąjungoje taikoma oro kokybės direktyva, kurioje nustatytos tokių teršalų kaip smulkiosios kietosios dalelės, azoto oksidai ir ozonas ribinės vertės. Pagal direktyvą reikalaujama, kad Europos Sąjungos šalys stebėtų oro kokybę, skelbtų duomenis ir imtųsi veiksmų, jei minėtos ribos viršėjamos. 2024 metais taisyklės buvo peržiūrėtos, labiau suderinant Europos Sąjungos standartus su naujausiomis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis. Peržiūrėtoje direktyvoje daugiau nei perpus sumažinta vieno iš pavojingiausių teršalų smulkiųjų kietųjų dalelių metinė ribinė vertė. Europos Sąjunga taip pat nustato pagrindinių teršalų išmetimo nacionalines ribas ir priima specialias pramonės, žemės ūkio ir transporto sektoriams taikomas taisykles. Kelių transportas jau ilgą laiką yra vienas pagrindinių taršos šaltinių. Bėgant metams, Europos Sąjunga sugriežtino išmetamųjų teršalų normas automobiliams, furgonams, sunkvežimiams ir autobusams. Šios normos apima griežtesnes azoto oksidų ir smulkiųjų dalelių ribinės vertes. Jos taikomos benzininėms, dizelinėms, hibridinėms ir net elektrinėms transporto priemonėms. Europos Sąjunga ne tik nustato standartus kelių transportui, bet ir siekia sumažinti išmetamą teršalų kiekį laivybos ir aviacijos sektoriuose. Todėl įgyvendinant platesnę klimato strategiją buvo priimti nauji reglamentai dėl tvarių degalų ir žaliosios laivybos. Peržiūrėta pramoninių išmetamų teršalų direktyva padės sumažinti didelių pramonės objektų ir ūkių išmetamą teršalų kiekį. Naujosios taisyklės įsigalios nuo 2026 metų. O dabar pakalbėkime apie triukšmo taršą, ne tokią matomą, bet nemažiau kenksmingą problemą. Maždaug kas penktas europietis patiria nesaugų triukšmo lygį, kurį dažniausiai kelia eismas. Nuolatinis triukšmas gali būti streso, miego sutrikimų ir širdies bei kraujagyslių ligų priežastis. Jis taip pat trikdo laukinių gyvūnų elgesį. Pagal 2002 metų Europos Sąjungos aplinkos triukšmo direktyvą reikalaujama, kad Europos Sąjungos šalys parengtų triukšmo žemėlapius ir veiksmų planus.
Pažanga padaryta, bet jos nepakanka. Pagal nulinės taršos veiksmų planą, iki 2030 metų ES siekia 30% sumažinti nuolat nuo transporto triukšmo kenčiančių žmonių skaičių. Jei nebus įvestos naujos priemonės, šis tikslas per numatytą laikotarpį gali būti nepasiektas. Siekdama sumažinti triukšmo taršą, ES taip pat nustatė konkrečias triukšmo ribas kelių eismui, geležinkeliams, orlaidams ir netgi lauko įrangai. Europos parlamentas atliko svarbų vaidmenį griežtinant šias taisykles. Jis nuolat ragino įvesti griežtesnius oro kokybės standartus, užtikrinti geresnį jų laikymąsi ir nustatyti platesnio užmojo tikslus. Parlamentas taip pat atliko svarbų vaidmenį reaguodamas į Volkswagen išmetamųjų teršalų ir kitus skandalus ir pasisakydamas už triukšmo ženklinimą automobiliuose bei griežtesnes triukšmo ribas. Nors dar yra daug ką nuveikti, ES deda vis daugiau pastangų oro ir triukšmo taršai mažinti, siekdama, kad dangus būtų giedresnis, gatvės tylesnės, o gyvenimas sveikesnis. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.

0: Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Įsivaizduokite, prasideda įtempta savaitė. Viską suplanavote, pasirūpinote maistu, nustatėte biudžetą ir nusipirkote visas būtiniausias prekes. Na, beveik visas. Nenumatėte, kad prireiks menstruacinių priemonių. Jos yra būtinos, nepigios ir ne visada lengvai prieinamos. Milijonams moterų, mergaičių ir menstruacijas patiriančių žmonių visoje Europoje kas mėnesį tenka vargti, norint jas įsigyti. Tai ir yra vadinamasis menstruacinių priemonių nepriteklius. Nors tai gali atrodyti kaip asmeninis reikalas, nepakankama prieiga prie menstruacinių higienos priemonių ir infrastruktūros yra gerokai sudėtingesnė problema. Klausotės tinklalaidės iš ciklo siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje tinklalaidėje papasakosime, kaip ES kovoja su menstruacinių priemonių nepritekliumi. Menstruacinių priemonių nepriteklius – tai saugių, įperkamų menstruacinių priemonių, higienos infrastruktūros ir prieigos prie informacijos apie menstruacijas trūkumas. Jis yra rimta, tačiau dažnai nutilima problema, paveikianti maždaug 1 iš 10 menstruacijas patiriančių sąjungos gyventojų. Ji ypač paveikia moteris ir mergaitės iš mažas pajamas gaunančių namų ūkių, benamius, pabėgėlius, asmenis su negale, translyčius, nebinarinio lytiškumo ir interseksualius asmenis patiriančius menstruacijas. COVID-19 pandemija šią problemą dar labiau paaštrino. Karantinas ir judėjimo apribojimai sutrikdė tiekimo grandines, todėl kai kuriuose vietovėse menstruacinės priemonės tapo dar sunkiau prieinamos. Dažnai neatsižvelgiama ir į menstruacinių priemonių nepritekliaus poveikį aplinkai. Daugumoje higieninių įklotų yra iki 90% plastiko, o tai reiškia, kad jiems suirti gali prireikti nuo 500 iki 800 metų. Tamponai dažnai turi plastikinius aplikatorius ir kartais yra supakuoti į atskirus plastikinius įpakavimus. Plastiko gamyba ir netinkamas tradicinių vienkartinių menstruacinių priemonių šalinimas teršia aplinką ir užpildo sąvartynus. Apmokestinimas taip pat yra svarbi su menstruacinių priemonių nepritekliumi susijusi problema. ES nėra vienodo PVM tarifo menstruacinėms priemonėms. Daugelis šalių jas apmokestina dideliais mokesčiais, laikydamos jas prabangos prekėmis, o ne esminiais sveikatos reikmenimis. Tai vadinama tamponų mokesčiu. 2022 metais ES pakeitė PVM direktyvą, leisdama valstybėms narėms taikyti sumažintus arba nulinius PVM tarifus menstruacinėms higienos priemonėms. Prieš šią reformą minimalus PVM tarifas tokioms prekiams buvo 5%. Reforma suteikė nacionalinėms vyriausybėms galimybę perklasifikuoti menstruacinės higienos produktus kaip būtiniausias, o ne prabangos prekes. Nors ES PVM direktyva dabar leidžia taikyti nulinį tarifą menstruacinėms priemonėms, ji neįpareigoja ES šalių to daryti. Kadangi daugelis šalių delsia mažinti menstruacinių priemonių kainą, žmonės, kuriems labiausiai gręsia skurdas, ir toliau išgyvena sunkumus. Nors menstruacinių priemonių nepriteklius nėra aiškiai įvardytas kaip ES finansavimo programų prioritetas, kai kurie fondai netiesiogiai remia susijusias iniciatyvas. Pavyzdžiui, programa Erasmus Plus finansuoja tokius projektus kaip įgalinimas per menstruacinės sveikatos švietimą. Šiame projekte dalyvauja organizacijos iš Lietuvos, Lenkijos ir Ispanijos. Pagrindinis jo tikslas – dalytis patirtimi ir metodais, dirbant su jaunais asmenimis, kuriems grėsia atskirtis, arba turinčiais negalę. Taip pat daug dėmesio skiriama menstruacinės atskirties supratimui, ginekologinės sveikatos skatinimui ir veiksmingų socialinių kampanijų kūrimui. Tokios programos turi realų praktinį poveikį, tačiau jos išlieka pavienės, ir nesudaro specialios Europos Sąjungos masto sistemos skirtos kovai su menstruacinių priemonių nepritekliumi. Europos parlamentas atlieka svarbų vaidmenį pripažindamas menstruacinių priemonių nepriteklių kaip kliūtį lyčių lygybei ir visapusiškam dalyvavimui socialinėme ir ekonominėme gyvenime. 2021 m. rezoliucijoje parlamentas aiškiai išdėstė savo poziciją. Pirma, jis paragino ES šalis spręsti menstruacinių priemonių nepritekliaus problemą, užtikrinant, kad nemokamos menstruacinės priemonės būtų prieinamos visiems, kam jų reikia. Antra, parlamentas sukritikavo tamponų mokestį ir paragino visas ES šalis pagal ES PVM direktyvą taikyti sumažintus arba nulinius PVM tarifus menstruacinėms priemonėms. Menstruacinių priemonių nepriteklius ES lygmeniu taip pat buvo aptartas 2026 m. vasario plenarinėje sesijoje, kai Europos parlamentas priėmė pranešimą dėl naujos ES kovos su skurdu strategijos kūrimo. Tekste minima menstruacinių priemonių nepritekliaus problema, remiantis parlamento moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pateiktais pasiūlymais. Šis nutarimas yra dar vienas žingsnis link pripažinimo, kad prieiga prie menstruacinių higienos priemonių ir infrastruktūros yra dalis platesnės ES kovos su skurdu ir socialinė atskirtimi. Menstruacinių priemonių nepriteklius nėra tik asmeninė problema. Tai lyčių lygybės, sveikatos ir orumo klausimas. Kai kas nors praleidžia pamokas ar nepasirodo darbe, nes negali tinkamai pasirūpinti menstruacijomis, pralaimi visi. Europos parlamentas įtraukė šią problemą į politinę darbotvarkę. Tačiau tikriems pokyčiams reikalingi veiksmai ES, nacionaliniu ir vietos lygmenimis. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
2: It's time to vote. Between the 6th and the 9th of June this year, millions of EU citizens will help shape the future of the European Union by voting in the European elections. The European Parliament is the only directly elected EU body, and the European elections are one of the biggest democratic events in the world. In this podcast series, we break down everything you need to know about the upcoming European Parliament elections. In this episode, we'll be exploring an important topic: how to find reliable sources and recognise official information from EU institutions, especially at a time of misinformation. With the European elections coming up, it's so important to be well informed about the candidates and policies, and the important issues at stake. However, the internet is full of misleading information, making it challenging to separate fact from fiction. Today, we'll explore some strategies to navigate the information landscape effectively. Let's start by talking about why it is so important to find reliable sources. Misinformation can influence our perceptions and our decisions, especially when it comes to voting. The European Union is a complex entity, and understanding how it works requires accurate information. In general, when looking for information online, our first reflex is to type keywords into a search engine. This isn't a bad idea. However, keep in mind that the first search results are not necessarily the most reliable sources. They are often the most visited web pages, or they are simply sponsored. One key strategy to identify reliable sources is to go straight to the official websites of European institutions. These websites provide accurate, up-to-date information on policies, legislation, and the roles of EU institutions. The primary official website of the EU is europa.eu. Here, you can find a wealth of information directly from the source. How can you recognise official EU websites? Well, first and foremost, the domain names of official EU websites end with europa.eu. Furthermore, they are always available in all the official EU languages and mention other EU institutions or channels at the bottom of the webpage. Facts and figures on EU websites are always checked and verified with scientific sources and statistical institutions. Another tip is to look for official social media accounts verified or managed by the European institutions. These accounts often share reliable updates and clarifications on important issues. Verified accounts usually have a blue tick next to their name, indicating that they are authentic. In addition, consider visiting the official websites of political parties and candidates taking part in the European elections. These websites often outline their programmes and policy proposals in detail, helping you to make informed comparisons. It's also essential to cross-check information from multiple sources. If a particular piece of news seems alarming or controversial, verify its accuracy with reputable news organisations or fact-checking websites. Lastly, be cautious of information shared on social media. While social media platforms can be very useful for connecting with others and staying informed, they are also potential breeding grounds for misinformation. Always verify the source and author before sharing or believing information published on the internet. To summarise, finding reliable sources in the lead-up to the European elections is a crucial step in making informed decisions. By accessing official websites, verifying information from multiple sources, and being critical of what you see online, you can navigate through the noise of misinformation and arrive at well-founded conclusions. Your vote will decide which members of the European Parliament will represent you in preparing new laws and will also influence the selection of the European Commission. These decisions will shape your daily life and the lives of people across the EU. Democracy is not something to take for granted. It is a collective achievement and thus a collective responsibility, and each and every one of us has a role to play in it. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.

Šioje žargono džiunglių ciklo tinklalaidėje pažvelgsime į vieną iš esminių ES veikimo elementų – ES sutartis. Nors jau galbūt esate su jomis susipažinę, apie jas ir jų svarbą papasakosime plačiau. Europos Sąjungos sutartis – tai teisiškai privalomas susitarimas tarp visų Europos Sąjungos valstybių. Sutartyse nustatytos Europos Sąjungos taisyklės, kuriomis apibrėžiama, kaip Europos Sąjunga veikia, ką ji gali, ko negali ir kaip priimami sprendimai. Pasirašydama ir ratifikuodama Europos Sąjungos sutartį, valstybė sutinka laikytis toje sutartyje nustatytų taisyklių. Tai apima Europos Sąjungos teisės laikymasi, bendradarbiavimą su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis ir veiklą tokiose bendrose institucijose kaip Europos parlamentas. Sutartyse nustatyti įsipareigojimai yra privalomi. Valstybės narės privalo laikytis taisyklių. Europos Sąjunga turi ir teisiškai neprivalomų dokumentų, pavyzdžiui, politinių deklaracijų ir gairių. Tokiuose dokumentuose nustatoma būsimų veiksmų kryptis, tačiau jų vykdymo negali užtikrinti Europos Sąjungos teismai. Europos Sąjungos istorija – tai šalių suartėjimo pasibaigus karui ir jų siekio sukurti taiką ir gerovę istorija. Viskas prasidėjo 60-metyje, netrukus po to, kai baigėsi antrasis pasaulinis karas. Idėja buvo paprasta, bet veiksminga. Valstybėms bendradarbiaujant ekonomikos srityje mažėja tikimybė, kad jos vėl stos į kovą viena prieš kitą. 1957 metais pasirašyta Romos sutartis žymi pirmą svarbų etapą. Pagal šią sutartį įsteigta Europos ekonominė bendrija, kurios tikslas buvo užmegzti glaudesnius ryšius tarp Europos ekonomikų ir pašalinti prekybos kliūtis. Siekta sukurti bendrąją rinką, kurioje prekės, asmenys, paslaugos ir kapitalas galėtų laisvai judėti. Romos sutartis padėjo Europos Sąjungos pamatus, tačiau tokia sąjunga, kokia ji yra dabar, dar nebuvo sukurta. Lūžio taškas pasiektas 1992 metais, kai pasirašyta Mastrichto sutartis, dar žinoma kaip Europos Sąjungos sutartis. Ta akimirka oficialiai gimė Europos Sąjunga. Mastrichto sutartis apėmė ne tik ekonomikos klausimus, ją pasirašius įkurta politinė sąjunga. Taip pat sudarytos sąlygos bendrai valiutai, eurui, ir sukurta Europos Sąjungos pilietybės sąvoka. Tai reiškia, kad Europos žmonės yra ne tik savo šalies, bet ir Europos Sąjungos piliečiai, turintys teisę gyventi, dirbti ir balsuoti kitose Europos Sąjungos šalyse. Vėlesniais metais Europos Sąjunga tęsė savo plėtrą ir keitėsi. 1997 metais pasirašytoje Amsterdamo sutartyje nustatytais pakeitimais siekta užtikrinti sklandesnį Europos Sąjungos veikimą ir pasiruošti naujų valstybių įstojimui. Pagal šią sutartį suteikta daugiau įgaliojimų Europos parlamentui. Taip Europos Sąjunga tapo demokratiškesnė ir labiau atskaitinga piliečiams. 2007 metais pasirašyta Lisabonos sutartis. Ją galite laikyti vėliausių Europos Sąjungos sutarčių atnaujinimu. Pagal Lisabonos sutartį sudarytos sąlygos paprasčiau priimti sprendimus, sustiprintas Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmuo, o Europos Sąjunga tapo skaidresnė. Taip pat sukurtos nuolatinio Europos vadovų tarybos pirmininko ir vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams pareigybės, kitaip tariant, užtikrinta tvirtesnė lyderystė pasaulinėje arenoje.
nors Europos parlamentas nerengia sutarčių, jam tenka itin svarbus vaidmuo jas formuojant. Parlamentas suteikia piliečiams galimybę išsakyti savo nuomonę ir tvirtina daugumą sutartise nustatomų pokyčių. Bėgant metams parlamentui pagal sutartis suteikti didesni įgaliojimai teisėkūros srityje, taip pat priimant sprendimus dėl ES biudžeto ir renkant Europos komisijos vadovybę. Be to parlamentas dalyvauja keičiant sutartis. Diskutuodamos dėl sutarčių keitimo, vyriausybės konsultuojasi su parlamentu. Jis privalo pateikti savo nuomonę. Trumpai tariant, ES sutartys yra ES veikimo pagrindas. Sutartys yra privalomi susitarimai, kuriais formuojamas ES veikimas įvairiose srityse, pradedant prekybą ir pinigais, baigiant klimato politiką ir demokratiniais principais. Kintant ES, kinta ir jos sutartys. Šią tinklalaidę jums parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.

Įsivaizduokite, kad įėję į kepyklėlę Paryžiuje nusiperkate kruasaną už 1,5 euro, o tada už 90 eurų įsigiję bilietą iššokate į traukinį važiuojantį į Briuselį, kur už 25 eurus šalia Place du Midi aikštės mėgaujatės midijomis sugrūsdintomis bulvėmis. Ir jums visiškai nereikia rūpintis valiutos kursu ar keistis pinigų. Šiandien tai atrodo visiškai normalu. O dar vos prieš 30 metų, kirsdami ES šalių sienas, susidurdavome su nepatogumais. Kiekviename žingsnyje tekdavo keisti valiutą ir priklausyti nuo nuolat kintančių valiutų kursų. Tai, kas kažkada atrodė neišvengiama kelionių po Europą dalimi, pakeitė įprasti patogumai, kuriuos teikia euras – bendra valiuta, su kuria dabar galime sklandžiai keliauti, apsipirkti ir atsiskaityti 21 šalyje. Šiame ciklo istorija ir faktai epizode pasakojama, kaip euras tapo Europos integracijos kertiniu akmeniu ir ką jis šiandien reiškia piliečiams ir verslui. Euras gerokai daugiau nei valiuta. Tai vienas ryškiausių Europos integracijos simbolių ir ES ekonominio projekto kertinis akmuo. Šiandien jį kasdien visoje Europoje naudoja daugiau nei 350 milijonų žmonių. Bet kaip veikia eurozona? Kaip šalis įsivedė eurą? Ir kokį vaidmenį šiame procese atliko Europos parlamentas? Euro idėja gimė 7-ojo dešimtmečio pabaigoje, tačiau bendros valiutos sukūrimo veiksmų planas buvo parengtas tik 1992 metais Mastrichto sutartimi. Jame nustatytos griežtos sąlygos prisijungti norinčių.

buvo įvestas 1999 metais, tačiau tik elektroniniams mokėjimams ir finansinėms operacijoms. Po 3 metų, 2002 metų sausio 1 dieną, apyvartoje pasirodė eurų banknotai ir monetos, pakeitusios nacionalinės valiutas 12 šalių. Tai buvo vienas iš didžiausių valiutos pakeitimų istorijoje. Visoje Europoje buvo pradėta naudoti daugiau nei 15 milijardų banknotų ir 52 milijardai monetų. Šiandien eurozoną sudaro eurą kaip oficialią valiutą įsivedusi 21 ES šalis. 5 ES šalys – Čekija, Vengrija, Lenkija, Rumunija ir Švedija – dar neįsivedė euro, tačiau visos yra prisiėmusios teisišką įsipareigojimą tai padaryti, kai tik įvykdys reikiamas sąlygas. Išimtis taikoma Danijai, kuri per derybas 1992 metais sudarė specialų susitarimą, leidžiantį jai neįsivesti euro. Bendra valiuta reiškia ir bendrą atsakomybę. Kadangi eurozonos šalis naudoja tuos pačius pinigus, jos turi glaudžiai koordinuoti ekonominę politiką, kad užtikrintų stabilumą ir kuo geriau išnaudotų bendros valiutos teikiamus privalumus. Šis koordinavimas vyksta per euro grupę – eurozonos šalių finansų ministrų susitikimus, kuriuose reguliariai aptariami ekonominiai iššūkiai, augimo planai ir biudžeto politika. Prie euro pereita nebuvo vien atspausdinus naujus banknotus. Tai buvo didžiulis teisinis ir ekonominis projektas. 2 pagrindiniais ES reglamentais nustatytos sklandaus perėjimo taisyklės, kuriomis užtikrinta, kad mūsų hipotekos, darbo sutartys ir santaupos liktų nepakitusios ir kad senosios valiutos būtų konvertuojamos į eurus skaidriai ir sąžiningai. Trumpai tariant, teisinis tęstinumas ir ekonominis teisingumas buvo garantuoti nuo 1 dienos. Įvedus eurą nebeliko valiutos keitimo sąnaudų ir neapibrieštumo įmonėms, veikiančioms visoje eurozonoje. Todėl tarpvalstybinė prekyba, investicijos ir kainų skaidrumo užtikrinimas tapo paprastesni ir labiau nuspėjami. Pagrindinė eurą valdanti institucija yra Europos centrinis bankas, kurio būstinė yra Frankfurte. Kartu su eurozonos šalių nacionaliniais centriniais bankais jis sudaro tai, kas vadinama eurosistema. Svarbiausia Europos centrinio banko užduotis – palaikyti kainų stabilumą, plėtoti eurozonos pinigų politiką ir užtikrinti sklandų finansų sistemos veikimą. Jo nepriklausomumas nuo politinės įtakos užtikrina patikimumą, ir tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl eurų pasitikima tiek eurozonoje, tiek užsienyje. Europos parlamentas taip pat nuo pat pradžių atliko svarbų vaidmenį euro klausimais. Jis padeda formuoti euro reglamentuojančius teisės aktus, prižiūri ekonomikos valdymą ir užtikrina Europos centrinio banko bei kitų ES institucijų atskaitomybę. Parlamentas užtikrina, kad piliečių balsas būtų išgirstas diskusijose tokiais klausimais kaip finansinis stabilumas, vartotojų apsauga ir ekonominės reformos. Daugelis žmonių įsitikinę, kad įvedus eurą viskas pabrango. Tiesa, kad kai kurių kasdienių prekių kainos pastebimai išaugo. Tačiau pažvelgę į oficialius visos ekonomikos infliacijos duomenis, matome kitokį vaizdą. Nepriklausomų tyrėjų tyrimai rodo, kad euro banknotų ir monetų įvedimas sukėlė tik nedidelį vienkartinį infliacijos šuolį, dažnai vos keliomis dešimtosiomis procentinio punkto dalimis. Kitaip tariant, kai kurių dažnai perkamų prekių kainos išaugo, ir žmonės tai pastebėjo savo kasdienėme gyvenime. Tačiau bendros pragyvenimo išlaidos staiga nepadidėjo vien dėl euro.
gerokai didesnį poveikį kainų pokyčiams laikui

0: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op onze website.
1: Schengen
2: zonas teritorijā pat labam ir 27 Eiropas valstis, 23 Eiropas Savienības dalību valstis, kā arī Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice. Un tajā bez robežu kontroles var brīvi ceļot no vienas valsts uz citu, neatkarīgi no tā, kāda robeža – sauszemes, jūras vai gaisa – tiek šķērsota. Robežu kontrole ceļotājiem ir jāaiziet tikai šķērsojot ārējo robežu, proti Šengenas dalību valsts robežu ar valsti, kas nav Šengenas dalībniece, piemēram robežu starp Poliju un Ukrainu. Nesen Šengenas zona ieguva dažus jaunus dalībniekus. No 2023. Gada 1. Janvāra Šengenas zonai ir pievienojusies Horvātija. Savukārt 2023. Gada nogalē Eiropas Savienības valstis vienprātīgi nolēma dot zaļo gaismu robežu kontroles atcelšanai pie Savienības ārējām gaisa un jūras robežām ar Bulgāriju un Rumāniju. Ceļot bez robežu kontroles no šīm valstīm uz pārējām Šengenas zonas valstīm ar lidmašīnu vai kuģi varēs no 2024. Gada 31. Marta. Tomēr par kontroles atcelšanu pie sauszemes robežām tiks lemts vēlāk. Tas nozīmē, ka Šengenas zonai nav pievienojušās tikai divas Savienības dalību valstis, un tās ir Īrija un Kipra. Kipras gadījumā pat labam tiek vērtēts, vai valsts atbilst visiem vajadzīgajiem kritērijiem, kas ļautu tai pievienoties zonai bez robežām. Savukārt Īrijai nav juridiska pienākuma pievienoties Šengenas zonai, kaut arī tā, jebkurā laikā var šādu lūgumu izteikt. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka visiem Savienības pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties, neatkarīgi no tā, vai viņu pilsonības valsts ir pievienojusies Šengenas zonai vai nē.
1: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
1: It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
4: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
2: Tāpēc gadījumos, kad Eiropas Savienības pilsoņi šķērso robežu starp divām Savienības dalību valstīm, no kurām viena ir, bet otra nav, Šengenas dalībniece, viņiem principā ir jāaiziet tikai nosacīta robežu kontrole, lai apliecinātu savu identitāti. Citu valstu pilsoņiem Šengenas valstis piemēro saskaņotus nosacījumus un kārtību, kādā ir jāsaņem īstermiņu vīzas, kas ļauj vīzas saņēmējiem brīvi pārvietoties Šengenas zonā ne ilgāk kā 3 mēnešus katrā 6 mēnešu periodā. Tomēr ne visiem citu valstu pilsoņiem ir jāpiesakās Šengenas vīzai. ASV un Austrālijas pilsoņi no šī pienākuma ir atbrīvoti.
3: Schengen.
2: Šengena nenozīmē, ka ceļotājus neviens vairs nekontrolē. Šeit ir ļoti svarīgi nošķirt robežu kontroli no drošības pārbaudes. Drošības pārbauda notiek drošības apsvērumu dēļ, piemēram, lidostās, un attiecas arī uz pasažīriem, kuri ceļo Šengenas zonas teritorijā. Turklāt pasažīrus var lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos, ka attiecīgais pasažieris ir konkrētās ceļojuma biļetes likumīgais īpašnieks. Vienlaikus jāpiebilst, ka Šengenas valsts var, izņēmuma kārtā, uz laiku atjaunot robežu kontroli, ja tā ir konstatējusi, ka ir nopietni apdraudēta valsts sabiedriskā kārtība vai iekšējā drošība. Praksē šāda iespēja dažkārt ir izmantota. Piemēram, kā to izdarīja Francija, atjaunojot robežu kontroli terorisma draudu dēļ.
3: Schengen.
2: Tātad Šengena nav tikai ceļojuma atvieglošanas līdzeklis. Tā ir veidota, lai šī zona būtu arī droša. Šengenas informācijas sistēma ir īpaši izveidota datubāze, kurā policijas dienesti un citas kompetentās valsts iestādes var ievadīt un pārbaudīt informāciju. Cita starpā arī par bezvēsts pazudušām un par meklēšanā esošām personām. Tā ir sadarbības platforma tiesību aizsardzības orgāniem no dažādām valstīm un palīdz augstā līmenī uzturēt drošību, jo īpaši pie Šengenas ārējām robežām. Vēsturiski Šengenas zonas pirmsākumi ir meklējami 1985. Gadā, kad 5 Eiropas Savienības dalību valstis nolēma atcelt kontroli pie savām iekšējām robežām. Šī ierosme tappa, tiecoties veicināt Eiropas integrāciju pēc otrā pasaules kara, un ar to bija iecerēts panākt savstarpēju uzticēšanos dzēšot robežas. Šengena zona savu nosaukumu ieguvusi no Luksemburgas ciema Mozeles upes krastos, kur šīs zonas dibināšanas valstis parakstīja sākotnējo līgumu. Tā dēvētais Šengenas tiesību aktu kopums, ko pat labam veido Šengenas līgumi un ar tiem saistītie noteikumi, ir neatņemama Eiropas Savienības likumu daļa jau aptuveni 20 gadus, kopš tas ar Amsterdamas līgumu ir iestrādāts Savienības tiesiskajā regulējumā. Šodien, vairāk nekā 30 gadus pēc Šengenas līguma parakstīšanas, Šengenas zonā brīvi var ceļot vairāk nekā 400 miljonu iedzīvotāju. Šengena dod nevien iespēju cilvēkiem vieglāk pārvietoties, darījumu vai atpūtas nolūkos, bet arī veicina Eiropas ekonomikas uzplaukumu, uzlabojot mūsu ikdienas dzīves kvalitāti. Nav šaubu, ka tas ir viens no lielākajiem Eiropas integrācijas projekta sasniegumiem.
6: Evropsko vijeće, vijeće Evropske unije, vijeće Evrope. Zbunjuće, zar ne? Sva ta vijeća imaju gotovo isti naziv. No, čime se bave i kako ih razlikovati? To ćete doznati u ovom podcastu. Počnimo s Evropskim vijećem. Ovo vijeće sastavljeno je od evropskih čelnika, odnosno predsjednika država ili vlada svih država članica Evropske unije. To znači da su njegovi članovi među ostalim njemački savezni kancelar, francuski predsjednik i hrvatski premijer, ali i predsjednik Evropske komisije. Svaka država članica u Evropskom vijeću ima jednako pravo glasa. Evropsko vijeće ima i svojeg predsjednika, koji se bira na mandat od 2,5 godine i ne može obavljati više od 2 uzastopna mandata. Od 2024. na toj je funkciji Antonio Costa, bivši premijer Portugala. Evropsko vijeće sastaje se najmanje 4 puta godišnje kako bi odredilo opći politički smjer i prioritete Unije. Ono nema ovlasti za pregovaranje ni donošenje evropskog zakonodavstva. Njegova je uloga analizirati problematična pitanja i dati smjernice o tome koje mjere treba poduzeti. Uz to, Evropsko vijeće stupa na scenu u slučaju nepredviđenih događaja i kriza. Nedavni su primjeri rat u Ukrajini, pandemija koronavirusa, Brexit i financijska kriza. Evropsko vijeće također imenuje visoke dužnosnike Unije, kao što su predsjednik Evropske središnje banke, visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te predsjednik Evropske komisije. A sada, kako zapamtiti što je Evropsko vijeće i ne brkati ga s druga dva vijeća? Poslužite se ovom frazom. Evropski čelnici predvode Evropsko vijeće. Evropsko vijeće dijeli zgradu u Briselu s vijećem Evropske unije. Vijeće Evropske unije zaduženo je za svakodnevne zakonodavne poslove. Poznato je pod nazivom Vijeće ministara, jer je sastavljen od ministara iz svih država članica. To znači da se ministri nadležni za određeni resor sastaju u Vijeću Evropske unije kako bi oblikovali evropsko zakonodavstvo. Naprimjer, ministri gospodarstva i financija sastaju se kako bi raspravljali o financijskim pitanjima, a ministri pravosuđa bave se pravosudnim temama. Njihovim sastancima predsjeda ministar iz države članice koja u tom trenutku predsjeda vijećem. Predsjedanje vijećem svakih 6 mjeseci preuzima druga država članica. Vijeće Evropske unije pregovara o evropskom zakonodavstvu i donosi ga u suradnji s Evropskim parlamentom. Te dvije institucije također donose proračun Unije. Kako lakše zapamtiti naziv ovog vijeća? Jednostavno je. Samo ovo vijeće u svojem nazivu ima Evropsku uniju, a uz to ima i drugi naziv, vijeće ministara. Taj drugi naziv opisuje njegov sastav, jer ga čine ministri iz svih država članica. A sad razmotrimo Vijeće Evrope. Vijeće Evrope je zasebna organizacija i nije institucija Evropske unije. Ima čak 46 država članica, znatno više nego Unija. No svih 27 država članica Unije ujedno su i članice Vijeća Evrope. Uz njih tu su još Ujedinjena Kraljevina, Turska, Lihtenštajn, Švicarska i mnoge druge. Vijeće Europe osnovano je 1949. i najstarija je međuvladina organizacija na svijetu. Smješteno je u francuskom gradu Strasbourgu, gdje je i službeno sjedište Europskog parlamenta. Dapače, parlament je prije održavao plenarne sjednice u zgradi Vijeća Europe, zvanoj Palais de l'Europe, odnosno Palač Europe. Kasnije se preselio u svoju zgradu koja je s ovom povezana mostom. Vijeće Europe bavi se zaštitom ljudskih prava, demokracije i vladavine prava, a ima i svoj sud, Europski sud za ljudska prava. Njemu se građani mogu obratiti ako smatraju da im je država prekršila prava ili ograničila slobode. No žalbu mogu podnijeti tek nakon što iscrpe sve pravne mogućnosti u svojoj zemlji. Kao matična institucija Europskog suda za ljudska prava, Vijeće Europe prvenstveno nastoji spriječiti kršenje ljudskih prava, što čini donošenjem konvencija. Konvencije su međunarodni pravno obvezujući sporazumi. Prva konvencija Vijeća Europe bila je Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja je polazište njegovih aktivnosti. Potpisale su je sve članice Vijeća, a u njoj su navedena prava i slobode građana koje treba štititi. Vijeće Europe prati situaciju svojim članicama i izdaje preporuke za ispravljanje nedostataka u raznim područjima, kao što su korupcija, rasizam, sloboda govora i slobodni izbori. A kako razlikovati ovo vijeće, koje nije dio Europske unije, od ostalih vijeća? Europa u njegovu nazivu je geografski pojam, odnosno ime kontinenta. Dakle, ovo vijeće jedino je s imenom kontinenta u svojem nazivu i ima više članica nego Europska unija. Ponovimo još jednom ono osnovno o vijećima. Svako od njih ima svoje funkcije, na primjer određivanje političkog smjera, donošenje zakonodavstva ili zaštitu ljudskih prava. No samo su dva od njih institucije Europske unije, Europsko vijeće i Vijeće Europske unije. Vijeće Europe zasebna je organizacija, ali s unijom dijeli temeljne vrijednosti. I institucije Europske unije i Vijeće Europe čuvari su dobrobiti Europljana, a povezuju ih i povijesne veze. Vijeće Europe nije samo dijelilo svoju vijećnicu s institucijom Unije, upotrebljava i istu himnu i zastavu kao simbole jedinstva. Usto, ove organizacije dijele i brojne zajedničke ciljeve, među ostalim i mir i jednakost u Europi i svijetu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.
7: Mercosur – tai regioninis Lotynų Amerikos šalių aljansas ir svarbus ES prekybos partneris. Jau kurį laiką ES siekia lengvesnės ir pigesnės prekybos su Mercosur šalimis, tačiau įveikti dar ne visi sunkumai. Klausotės tinklalaidės iš ciklo Siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje tinklalaidėje papasakosime apie susitarimo su Mercosur teikiamas galimybes ir iššūkius, taip pat apie ES pastangą stiprinti santykius su šiuo svarbiu prekybos partneriu. Pirmiausia, paaiškinsime, kas yra Mercosur. Mercosur – tai santrumpa padaryta iš ispaniško žodžių junginio Mercado Común del Sur, kuris reiškia pietų bendroji rinka. Tam tikra prasme, Mercosur yra panašus į Europos bendrąją rinką. Visai kaip Europos Sąjunga, Mercosur yra šalių aljansas. 1991 m. kovą įsteigtas Argentinos, Brazilijos, Paragvajaus ir Urugvajaus. Venezuela prie Mercosur prisijungė 2012 m. Liepą, bet nuo 2016 m. gruodžio jos narystė sustabdyta dėl politinių priežasčių. Bolivija Mercosur nare tapo tik 2024 m. Liepą. Mercosur šalys sudaro politinį ir ekonominį bloką. Jo tikslas yra skatinti politinius ir ekonominius mainus su kitomis pasaulio šalimis ir stiprinti savo narių kultūrinius, politinius ir prekybinius ryšius. Mercosur šalių piliečiai gali laisvai studijuoti, dirbti, keliauti ir gyventi kitose šio aljanso šalyse. O dabar plačiau apie Mercosur ir ES santykius. ES ir Mercosur yra vienas kitam svarbus prekybos ir investicijų partneriai. 2023 metais ES į Mercosur eksportuotų prekių vertė siekė 56 milijardus eurų. Tarp šių prekių buvo įvairi technika, prietaisai, cheminės medžiagos, vaistai ir transporto įranga. ES į Mercosur taip pat eksportavo paslaugas, kurių vertė siekė 28 milijardus eurų. Šiame kontekste galima paminėti telekomunikacijų, jūrų transporto bei pašto ir kurjerių paslaugas. Į Mercosur eksportuoja daugiau kaip 30 tūkstančių ES mažųjų ir vidutinių įmonių. Negana to, ES yra didžiausia užsienio investuotoja į Mercosur šalis. 2021 metais į šį regioną investavusi iš viso 340 milijardų eurų. Savo ruoštu į ES taip pat įvežama daugybė prekių iš Mercosur. Tai pavyzdžiui mineraliniai produktai, maisto prekės, gėrimai, tabakas ir daržovės. Tik į Keniją Mercosur eksportuoja daugiau prekių negu į ES. Siekdama paskatinti prekybą su šalimis kitapus Atlanto vandenyno, ES sudarė prekybos susitarimus su beveik visomis Lotynų Amerikos šalimis. Gana ilgai Mercosur buvo vienintelis svarbus ES prekybos partneris šiame regione, su kuriuo ji neturėjo susitarimo. Sudarius laisvosios prekybos susitarimą su Mercosur, išnyktų muitų tarifai daugeliui produktų ir sumažėtų su muitais susijusių biurokratinių procedūrų. Tokiu būdu su Mercosur prekiauti būtų pigiau ir lengviau. Derybos dėl tokio susitarimo prasidėjo dar 1991 metais ir iš esmės buvo baigtos 2019 metais. Tačiau susitarimas dar neįsigaliojo, nes jam prieštarauja vidinė ES opozicija. Kritikams išreiškus susirūpinimą dėl aplinkosaugos problemų Mercosur šalyse, 2023 metais sugrįžta prie darybų stalo. To pasekmė buvo Mercosur įsipareigojimas laikytis Paryžiaus susitarimo ir kovoti su miškų naikinimu. Šis įsipareigojimas tapo viena iš ES ir Mercosur susitarimo sąlygų. Mercosur keturių šalių steigėjų derybos baigėsi 2024 metų gruodį. Montevidėjuje vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime su Argentinos, Brazilijos, Paragvajaus ir Urugvajaus prezidentais komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė. Šis susitarimas nėra tik ekonominė galimybė, tai politinė būtinybė. Esame bendraminčiai partneriai. Turime bendrą šaknis. Mūsų istorija ir kultūra persipinusios. Kartu tikime, kad atvirumas ir bendradarbiavimas iš tiesų skatina pažangą ir gerovę. Žinau, kad stiprūs priešvėjai mėgina mus nešti atskirties ir susiskaldimo link, bet šis susitarimas yra aiškus mūsų atsakas. Pasaulinėje arenoje stovime drauge kaip partneriai. Kaip pripažino Europos komisijos pirmininkė, ES ir Mercosur partnerystė patinka ne visiems. Pavyzdžiui, ES prekybos susitarimui priešinasi didelė dalis ūkininkų. Jie teigia, kad negalės gaminti ir parduoti produktų tokiomis pačiomis kainomis kaip Mercosur šalys. 2024 metais ūkininkų protestai pasiekė piką Belgijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje, kai kelias dienas iš eilės valandų valandas blokavo kelius. Susitarimo perspektyvas ir toliau temdo nerimas dėl Amazonės miškų naikinimo. Susitarimo kritikai yra įsitikinę, kad dėl prekybos su Mercosur šalimis neigiamas poveikis aplinkai tik didės. Taip pat nerimaujama dėl maisto saugos standartų Mercosur šalyse. Vis dėlto Europos komisija šį nerimą laiko nepagristu, pabrėždama, kad įsipareigojimai dėl aplinkos apsaugos dabar yra įtraukti į ES ir Mercosur susitarimą. Komisija taip pat teigia, kad susitarimu užtikrinamas bendradarbiavimas, maisto sauga, gyvūnų apsaugos standartai ir darbo teisių apsauga. Be to, susitarime numatytos kvotos ir apribojimai taikomi jautriems žemės ūkio produktams iš Mercosur šalių, kaip antai paukštiena, jautiena ir cukrus. Tai reiškia, kad šių produktų nebus galima importuoti dideliais kiekiais. Taip pat planuojama šių produktų kontrolė siekiant užtikrinti, kad importuojami produktai atitiktų ES taisykles. Europos komisijos pozicija yra aiški, o štai Europos parlamentas šį susitarimą vertina nevienareikšmiškai. Vieni Europos parlamento nariai pasisako už ES ir Mercosur partnerystės sutvirtinimą, o kiti tam griežtai nepritaria ir palaiko dėl Mercosur konkurencijos nuogastaujančius ES ūkininkus. Tačiau pagrindinis parlamento derybininkas dėl laisvosios prekybos susitarimo Gabriel Mato problemą įžiūri kitur. Atsisakydami pasirašyti šį susitarimą, neįspręsime žemės ūkio sektoriaus problemų ir sudarysime įspūdį, kad Europa nenori būti lyderė, bet leidžia kitiems naudotis mums suteiktomis galimybėmis. Kad ES ir Mercosur susitarimas būtų patvirtintas ir įsigaliotų, jam turi pritarti tiek parlamentas, tiek valstybės narės. Laikas parodys, ar ES ir Mercosur savo santykius perkels į aukštesnį lygį, atverdamos naujų galimybių abiem regionams ir įveikdamos įsisenėjusias problemas. Aišku viena. ES ir Mercosur partnerystė yra jautri tema, kurią gvildenti reikia atsargiai. Niekas nežino, kiek užtruks pasiekti susitarimą dėl visų šios partnerystės aspektų. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
8: A metà aprile il Parlamento europeo ha pubblicato l'ultimo sondaggio prima delle elezioni europee. Secondo i risultati, i cittadini sono molto preoccupati per il contesto geopolitico in cui viviamo. In questo podcast della serie L'Europa e io scopriremo di più sull'Eurobarometro Primavera 2024 del Parlamento. Le prossime elezioni europee si terranno dal 6 al 9 giugno 2024. Il sondaggio Eurobarometro mostra che una netta maggioranza di cittadini voterà per i propri membri del Parlamento europeo. L'interesse per le elezioni e la consapevolezza di quando si svolgeranno sono in aumento rispetto al sondaggio precedente realizzato lo scorso autunno. 6 cittadini su 10 infatti hanno espresso il loro interesse per il voto e più di 7 su 10 hanno dichiarato che con tutta probabilità andranno a votare. I risultati suggeriscono che i cittadini dell'Unione Europea sono molto consapevoli dell'importanza delle elezioni nell'attuale contesto geopolitico, con 8 intervistati su 10 che concordano sul fatto che ciò rende il voto ancora più importante. I risultati del sondaggio mostrano che gli europei vogliono che il Parlamento metta al primo posto la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, nonché il sostegno alla salute pubblica. Le altre priorità chiave individuate sono il sostegno all'economia e la creazione di nuovi posti di lavoro, nonché la difesa e la sicurezza dell'Unione Europea. Guardando al futuro, gli intervistati indicano la difesa e la sicurezza come le prime priorità per rafforzare la posizione dell'Unione Europea a livello globale. Seguono le questioni energetiche e la sicurezza alimentare. Mentre 4 cittadini su 10 affermano che il ruolo dell'Unione Europea è diventato più importante negli ultimi anni, il 35% pensa che sia rimasto invariato. Quasi 3/4 dei cittadini afferma che le azioni dell'Unione Europea hanno un impatto sulla loro vita quotidiana e 7 su 10 concordano sul fatto che il loro paese trae beneficio dall'appartenenza all'Unione Europea. Alla fine della nona legislatura l'81% dei cittadini ha un'immagine positiva o neutra del Parlamento europeo. Inoltre, la maggioranza dei cittadini dell'Unione vorrebbe che il Parlamento europeo svolgesse un ruolo più importante. Commentando i risultati del sondaggio, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato: queste elezioni saranno cruciali perché decideranno quale direzione prendere. Avrete voce in capitolo nel plasmare il futuro dell'Europa. Votate, non lasciate che qualcun altro decida per voi. L'indagine è stata condotta a febbraio per conto del Parlamento europeo dall'agenzia di ricerca Verian. Più di 26.000 gli intervistati provenienti dai 27 paesi dell'Unione Europea. Questo podcast è realizzato dal Parlamento Europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio.
9: În fiecare an, pe 8 martie, oamenii din întreaga lume sărbătoresc Ziua Internațională a Femeii. Este o zi care onorează lupta pentru egalitatea dintre femei și bărbați și celebrează progresele făcute de-a lungul timpului. Totul a început acum mai bine de un secol, cu mișcările muncitoarelor care cereau schimbări, iar Europa se afla în inima acestei mobilizări. Acest episod din seria Istorie și fapte prezintă principalele momente care au definit lupta pentru egalitatea de gen. Ziua Internațională a Femeii își are rădăcinile în mișcările muncitorești de la începutul secolului 20. Totul a început cu activistele. În Statele Unite, muncitoarele din industria textilă luptau pentru salarii mai bune, ore de lucru mai scurte și dreptul de vot. În 1908, 15.000 de muncitoare au ieșit să protesteze pe străzile din New York. În anul următor a fost sărbătorită prima zi națională a femeii. Dar ideea a luat cu adevărat avânt în Europa. În 1910, la o importantă conferință a femeilor socialiste de la Copenhaga, activista germană Clara Zetkin a propus o idee îndrăzneață: o zi internațională a femeii care să fie sărbătorită anual în fiecare țară. În ce scop? Pentru a uni femeile dincolo de granițe în lupta lor pentru drept de vot, egalitate salarială și condiții de muncă echitabile. Delegatele au susținut ideea fără să ezite. Prima zi internațională a femeii a fost sărbătorită oficial un an mai târziu, în 1911, în mai multe țări europene, inclusiv în Austria, Danemarca, Elveția și Germania. Peste 1 milion de femei și bărbați au ieșit în stradă ca să militeze pentru dreptul de vot al femeilor și pentru drepturile lucrătoarelor. Apoi, în 1917, a venit un moment care avea să schimbe totul. Pe 8 martie, muncitoarele din Petrograd, Sankt Petersburgul de astăzi, au refuzat să mai muncească. Cererea lor era simplă: pâine și pace. Protestau împotriva războiului, foametei și opresiunii. În câteva zile, acțiunea lor a contribuit la declanșarea Revoluției Ruse. Iar până la sfârșitul acelui an, femeile ruse își câștigaseră dreptul de vot. Acest eveniment a marcat ziua de 8 martie drept data oficială a Zilei Internaționale a Femeii, recunoscută oficial de ONU abia în 1977. După cel de-al doilea război mondial, lupta pentru egalitate a devenit parte din structura noii Europe. Încă din 1957, Tratatul de la Roma, documentul fondator al Uniunii Europene, a consacrat principiul egalității de remunerare pentru aceeași muncă. Egalitatea de gen a fost prezentă încă de la început. De-a lungul timpului, Uniunea a adoptat politici care promovează egalitatea de gen în domenii precum ocuparea forței de muncă, combaterea violenței pe criterii de gen și acordarea concediului pentru creșterea copilului. Însă procesul este departe de a fi încheiat. Femeile câștigă în continuare mai puțin decât bărbații pentru aceeași muncă, rămân subreprezentate în funcțiile de conducere, iar violența bazată pe gen face parte din viața de zi cu zi a prea multor persoane. Parlamentul European a jucat un rol central în conturarea agendei europene privind egalitatea de gen în ultimii ani. Un pas major a fost făcut în 2023, când Uniunea a adoptat norme obligatorii privind transparența salarială. Pentru prima dată, companiile trebuiau să demonstreze dacă bărbații și femeile sunt plătiți în mod egal pentru aceeași muncă. Parlamentul European s-a aflat și în fruntea eforturilor de combatere a violenței bazate pe gen. După ani de zile în care deputații europeni i-au solicitat acest lucru, Uniunea a semnat Convenția de la Istanbul, tratat de referință menit să pună capăt violenței împotriva femeilor și violenței domestice. Convenția a intrat în vigoare pe 1 octombrie 2023, chiar dacă mai multe țări ale Uniunii încă nu o ratificaseră individual. Iar în 2024, deputații europeni au făcut istorie, au susținut prima lege a Uniunii care vizează în mod specific combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. A fost cu adevărat un mare pas înainte. Ceva mai recent, în noiembrie 2025, deputații au transmis un mesaj clar Comisiei Europene. A venit vremea unui nou plan ambițios pentru egalitatea de gen, care să acopere perioada 2026-2030. Ei au solicitat acțiuni mai dure împotriva violenței bazate pe gen, acces mai bun la asistență medicală pentru femei și progrese reale în eliminarea diferenței de remunerare, și au avertizat că drepturile femeilor trebuie protejate, chiar dacă unele țări se opun egalității. Parlamentul European a depus eforturi și pentru a crește gradul de reprezentare a femeilor în politică. În 1979, când au avut loc primele alegeri prin vot direct pentru Parlamentul European și Simone Veil a fost aleasă președintă, doar 16% dintre deputații erau femei. În prezent, ponderea a crescut la aproape 40%. Astfel, Parlamentul European este unul dintre parlamentele cele mai echilibrate din punctul de vedere al genului din lume. În fiecare an, în jurul datei de 8 martie, Parlamentul European organizează dezbateri și evenimente speciale pentru a-și reafirma angajamentul pentru egalitatea de gen. Ziua Internațională a Femeii nu este o simplă dată, este un apel la acțiune ca să îmbunătățim egalitatea de gen. După mai bine de un secol, lupta pentru drepturile femeilor continuă, iar Uniunea Europeană are de jucat un rol esențial, pentru că progresul nu se produce niciodată singur, este nevoie de oameni, este nevoie de acțiune. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
10: Europos Sąjunga taiko kelių rūšių teisės aktus. Vieni yra teisiškai privalomi, kiti ne. Vieni taikomi visoms Europos Sąjungos šalims, kiti tik kelioms. Šiandien papasakosime apie vieną labai svarbią teisės aktų rūšį – direktyvas. Direktyva yra Europos Sąjungos institucijų priimtas teisės aktas, skirtas Europos Sąjungos valstybėms narėms. Direktyvose nustatomi siektini tikslai. Jos yra dalis to, ką vadiname Europos Sąjungos antrinė teisė. Antrinę teisę sudaro teisės aktai grindžiami Europos Sąjungos sutartyse nustatytais principais ir tikslais, kurie sudaro pirminę teisę. Jei norite sužinoti daugiau apie Europos Sąjungos sutartis, pasiklausykite joms skirtos šio ciklo tinklalaidės. O dabar grįžkime prie šios tinklalaidės temos – direktyvų. Ir apžvelkime pavyzdžiui Europos Sąjungos vienkartinių plastikinių gaminių direktyvą. Šią direktyvą siekiama sumažinti tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių poveikį aplinkai. Kad šis tikslas būtų pasiektas, Europos Sąjungos šalys įpareigojamos mažinti ar net uždrausti vienkartinių tokių plastikinių gaminių kaip lėkštės, šiaudeliai ir puodeliai naudojimą. Europos Sąjungos vienkartinių plastikinių gaminių direktyva buvo priimta 2019 metų birželį ir įsigaliojo 2021 metų liepą. Šiam procesui įgyvendinti prireikė laiko. Per 2 metus direktyva įtraukta į nacionalinę teisę. Išparduotos anksčiau pagamintų vienkartinių plastikinių gaminių atsargos, o mes visi pakeitėme savo vartojimo įpročius. Apsidairę aplink pastebėsite, kad vienkartinius plastikinius šiaudelius didžiąją dalimi pakeitė stikliniai ir popieriniai. Būsimų direktyvų rengimo procesą sudaro keli etapai. Pirmiausia, Europos komisija pateikia pasiūlymą. Po to jį nagrinėja ir iš dalies pakeičia Europos parlamentas ir Europos Sąjungos taryba. Tai reiškia, kad Europos parlamentas dalyvauja ir rengiant direktyvos projektą ir ją priimant. Galiausiai direktyva įtraukiama į Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinę teisę. Šis procesas vadinamas perkelimu į nacionalinę teisę. Kitaip nei reglamentai, kurie tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse, direktyvos turi būti perkeltos į nacionalinę teisę. Kaip tai atliekama? Kiekvienos Europos Sąjungos šalies nacionalinės valdžios institucijos nusprendžia, kaip direktyvą įtraukti į savo nacionalinę teisę. Paprastai tai reikia padaryti per 2 metus nuo direktyvos priėmimo. Šis terminas gali būti pratestas, siekiant užtikrinti sklandesnį ES vidaus rinkos ir valstybių narių perėjimą prie naujų taisyklių. Tam, kad direktyva įsigaliotų, nacionalinėmis priemonėmis būtina pasiekti joje nustatytus tikslus. Nacionalinės valdžios institucijos apie priimtas priemonės turi pranešti Europos komisijai. Nacionalinėms valdžios institucijoms to nepadarius, komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl nepranešimo apie perkelimo priemonės. Direktyva gali būti nustatomi būtiniausiai standartai, tačiau valstybės narės gali nustatyti ir aukštesnius standartus, jeigu jie jau nustatyti jų teisinėse sistemose. Tokiu atveju valstybės narės turi teisę nustatyti aukštesnius standartus nei tie, kurie nustatyti direktyvoje, bet negali nustatyti mažesnių nei būtiniausiai standartų. Taigi direktyvose nustatomos vienodos taisyklių suderinimo visoje Europos Sąjungoje ribos. Valstybei nariai neperkėlus direktyvos į savo nacionalinę teisę, komisija prieš ją gali pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Komisija taip pat gali pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, jei direktyva į nacionalinę teisę perkeliama netinkamai. Jeigu pradėjus pažeidimo nagrinėjimo procedūrą klausimas vis tiek lieka neišspręstas, komisija gali bylą perduoti ES teisingumo teismui. Kai kuriais atvejais komisija gali prašyti teismo atitinkamai valstybei nariai skirti finansinės sankcijas. Baudos dydžiu turėtų būti užtikrinama, kad sankcija būtų ir proporcinga, ir atgrasanti. Bauda turi būti pakankamai didelė, kad būtų užtikrinta, jog valstybė narė pradėtų laikytis pagal direktyvą nustatytų standartų. Todėl bauda turi būti didesnė nei nauda, kurią valstybė narė gauna nesilaikydama direktyvos. Taip pat bauda turi būti pakankamai didelė, kad valstybė narė pažeidimo nebekartotų. Baudų dydis skiriasi priklausomai nuo šalies mokumo. Baudomis nesiekiama valstybėms narėms sukelti finansinių sunkumų, kurie niekam neduotų naudos. Atvirkščiai, pagrindinis pažeidimo nagrinėjimo procedūros tikslas – užtikrinti, kad valstybės narės taikytų ES teisę, siekdamos naudos visiems ES piliečiams. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
11: L'Union européenne compte 24 langues officielles et près de 60 langues régionales ou minoritaires sont parlées dans les États membres. Les langues européennes comprennent également une série de langues des signes qui sont utilisées par un demi-million de personnes. On peut aussi ajouter des langues issues du patrimoine, comme le grec antique et le latin, ou encore l'espéranto, qui a été créé en Europe dans le but de devenir une langue internationale. Malheureusement, de nombreuses langues régionales ou minoritaires, ainsi que certaines langues d'États plus petits, sont menacées d'extinction en Europe. Pourquoi ? À cause de la prédominance de l'anglais et d'autres langues majoritaires qui ont un grand nombre de locuteurs et d'apprenants natifs. La technologie numérique accentue cette menace. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer » et cet épisode porte sur la survie numérique des langues peu répandues. Les jeunes raffolent d'Internet pour communiquer et chercher des informations. Si le contenu en ligne n'est disponible que dans les langues dominantes, les langues moins répandues risquent d'être menacées d'extinction numérique. Mais technologie numérique ne rime pas forcément avec condamnation à mort. Les cours en ligne, l'apprentissage des langues en ligne et les technologies linguistiques peuvent contribuer à revitaliser les langues menacées. Le droit européen garantit le respect de la diversité nationale et régionale, et sa richesse linguistique en fait partie. Il est important de protéger les langues régionales ou minoritaires européennes, car l'Europe est l'un des continents où la diversité linguistique est la plus faible. En effet, si la population européenne représente 7% de l'humanité, elle ne parle que 3% des 6000 langues environ pratiquées dans le monde. Les États d'Europe centrale et orientale font état d'un grand nombre de langues régionales ou minoritaires, avec 18 langues en Roumanie, 17 en Pologne et 16 en Croatie. Dans la plupart des pays de cette région, les langues régionales ou minoritaires sont des langues officielles de leurs pays voisins. C'est par exemple le cas pour la Pologne et la République tchèque, où l'allemand est une langue minoritaire, ou encore en Slovaquie et en Roumanie, où une minorité de citoyens parle hongrois. En revanche, dans d'autres régions de l'Union européenne, les langues régionales ou minoritaires ont tendance à dominer. On trouve également dans l'Union des langues non territoriales, comme le romani et le yiddish, qui sont parlées dans différentes régions du monde entier. En 1992, le Conseil de l'Europe a adopté la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Cette charte souligne la nécessité de protéger le riche patrimoine linguistique de l'Europe, et en particulier ses langues régionales ou minoritaires classiques. En effet, si l'on ne prend pas des mesures pour les protéger et promouvoir leur utilisation, certaines d'entre elles risquent tout simplement de disparaître. Jusqu'à présent, seuls 16 pays de l'Union sur 27 ont signé et ratifié le traité. De nombreuses langues régionales ou minoritaires sont soit menacées, soit vulnérables. Ainsi, l'Atlas UNESCO des langues en danger dans le monde considère par exemple que 31 langues sont menacées en Italie, dont 4 sont sérieusement en danger. La situation est similaire en France, avec 26 langues menacées, dont la moitié est considérée comme sérieusement en danger. Parmi les facteurs importants qui influent sur les chances de maintenir une langue en vie, on peut citer la transmission de la langue de génération en génération, ainsi que le nombre absolu de locuteurs et leur proportion par rapport à l'ensemble de la population. On peut ajouter également le passage de l'usage universel à l'usage occasionnel, comme dans les rituels et les cérémonies, et la disponibilité de matériel pédagogique. L'essor des technologies numériques

0: Starptautiskā sieviešu diena nav tikai datums. Tas ir aicinājums stiprināt dzimumu līdztiesību. Ir pagājuši vairāk nekā 100 gadi, kopš sākās cīņa par sieviešu tiesībām, un tā joprojām turpinās. Eiropas Savienībai šajā cīņā ir svarīga loma. Progress nenotiek pats no sevis. Lai to panāktu, ir jāiesaista cilvēki. Lai to panāktu, ir jārīkojas. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
1: ¿Has oído hablar alguna vez de los vicepresidentes y vicepresidentas del Parlamento Europeo? Por el nombre de su cargo, queda claro que desempeñan un papel esencial en la institución y deben de ser figuras políticas importantes. ¿Pero sabes lo que hacen en realidad, quiénes son y cómo se eligen? Al igual que en el caso del presidente o presidenta, las elecciones europeas son la primera etapa por la que pasan los vicepresidentes. La ciudadanía de la Unión acude a las urnas cada 5 años, pero el Parlamento elige su presidencia y vicepresidencias cada 2 años y medio. Tras los comicios, en julio, se decide quiénes ocuparán las vicepresidencias durante la primera mitad de la legislatura. 2 años y medio después, a mitad del periodo legislativo, se lleva a cabo una segunda elección en enero. También se puede celebrar una nueva votación para ocupar una vicepresidencia que haya quedado vacante. Por ejemplo, si un vicepresidente o vicepresidenta en ejercicio asume un cargo político diferente en su país o en otra institución europea, entre otras razones. Vimos este proceso en acción en enero de 2023, cuando el eurodiputado luxemburgués Marc Engel resultó elegido para el puesto. Sustituyó a la griega Eva Kaili, expulsada del Parlamento tras un escándalo por blanqueo de capitales y corrupción. Las candidaturas a las vicepresidencias las pueden proponer los grupos políticos de la Eurocámara o un grupo que represente una 20ª parte de los escaños, lo que equivale a un mínimo de 36 diputados. Para ocupar el cargo necesitan obtener mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los votos emitidos mediante votación secreta. En la primera vuelta pueden salir elegidos hasta 14 candidatos y candidatas que hayan obtenido mayoría absoluta. Si no se logra ocupar todos los puestos, se celebra una segunda ronda en las mismas condiciones para cubrir los que sigan estando vacantes. Si es necesaria una tercera votación, en esta la victoria se obtiene por mayoría relativa, es decir, ganan quienes reciben la mayor cantidad de votos. En el caso inusual de un empate, ocupa el cargo quien tenga mayor edad. Ahora que sabemos quién elige las vicepresidencias y cómo es el proceso, descubramos cuáles son sus tareas y deberes. La presidencia del Parlamento delega tareas específicas en las 14 vicepresidencias, cuyas principales funciones son asistirla, representarla y sustituirla cuando sea necesario. Por ejemplo, pueden presidir los plenos, por lo que también pueden abrir, levantar o suspender las sesiones. Asimismo, pueden mantener el orden durante el pleno, conceder la palabra a los eurodiputados y eurodiputadas, cerrar los debates, someter a votación los asuntos y anunciar los resultados de las votaciones. También pueden representar al Parlamento en relaciones internacionales, ceremonias y actos administrativos, judiciales y financieros. En este contexto, a menudo visitan países no pertenecientes a la Unión y se reúnen con representantes de otras instituciones. Por último, los vicepresidentes y vicepresidentas también forman parte de la Mesa del Parlamento Europeo, que establece las normas para el buen funcionamiento de la institución. La Mesa también prepara el proyecto de presupuesto del Parlamento y adopta decisiones sobre cuestiones administrativas, organizativas y de personal. Al elegir a los miembros de este órgano, la Eurocámara vela por que tanto los vicepresidentes y vicepresidentas, como los cuestores y cuestoras, representen, en la medida de lo posible, a los diferentes grupos políticos del Parlamento. En este podcast hemos analizado el papel esencial de las vicepresidencias en el Parlamento Europeo. Para saber más sobre otros cargos importantes en la institución, como la presidencia, la mesa y los cuestores, te invitamos a escuchar los episodios de la serie La jungla de la jerga, en los que abordamos estos temas. Para más podcast, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Euroopan unioni haluaa parantaa liikenneturvallisuutta ja nykyaikaistaa kuljettajien liikkuvuutta. Tässä podcastissa kerromme äskettäin hyväksytystä EU:n ajokorttiuudistuksesta. Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet ja tavoitteet ja mitä ne merkitsevät EU-maissa asuville? Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tällä kertaa puhumme siitä, miten EU on päivittänyt ajokorttisääntöjä, jotta voidaan parantaa liikenneturvallisuutta ja nykyaikaistaa liikkuvuutta. Euroopan parlamentti hyväksyi maaliskuussa 2025 merkittävän päivityksen EU:n ajokorttisääntöihin. Uudistus ei ole pelkästään hallinnollinen muutos. Se on rohkea askel kohti turvallisempaa, reilumpaa ja digitaalisempaa liikkuvuutta. Uudistuksen keskiössä on uusi EU-laajuinen digitaalinen ajokortti. Kansalaiset voivat säilyttää ajokorttiaan älypuhelimessaan, ja se tunnustetaan kaikissa 27 EU-maassa. Fyysinen versio on myös saatavilla, jotta kaikilla olisi vapaus valita. Asiaa koskevasta mietinnöstä vastaava Euroopan parlamentin jäsen Jutta Paulus totesi seuraavaa.
3: The new driving license directive modernizes the existing one.
4: Uusi ajokortti nykyaikaistaa olemassa olevan. Me yhdenmukaistamme säännöksiä kaikkialla Euroopan unionissa. Tämä helpottaa ajokortin hankkimista kotimaasta, kun henkilö asuu ulkomailla. Olemme siirtymässä digitaaliaikaan, joten meillä on oikeus digitaaliseen ajokorttiin vuoteen 2030 mennessä. Se on tietenkin tärkeä muutos erityisesti nuorille, joilla on kaikki älypuhelimessaan.
2: Uudistus ei pelkästään helpota ihmisten elämää. Se on osa strategista pyrkimystä parantaa tieliikenteen turvallisuutta kaikkialla Euroopan unionissa. Sen myötä otetaan käyttöön uusien kuljettajien pakollinen 2 vuoden koeaika. Tänä aikana sovelletaan tiukempia sääntöjä. Esimerkiksi alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena ajamisesta määrätään ankarampia rangaistuksia. Tarkoituksena on suojella nuoria ja kokemattomia kuljettajia, joilla on tilastollisesti suurempi riski aiheuttaa onnettomuus. Lisäksi puututaan ajokyvyn terveydellisiin edellytyksiin. EU-maiden täytyy nyt arvioida, ovatko kuljettajat fyysisesti ja henkisesti kykeneviä ajamaan autoa turvallisesti. Epilepsian, diabeteksen ja näön heikkenemisen kaltaiset seikat otetaan huomioon, mutta siten, ettei syrjitä ikääntyneitä tai vammaisia kuljettajia. Uudistuksessa otetaan myös käyttöön kuljettajien elinikäisen oppimisen käsite. Heitä kannustetaan tekemään säännöllisiä arviointeja ja tiedostamaan riskejä koko elämän ajan. Tämä on osa laajempaa turvallisuuskulttuuria, joka menee pidemmälle kuin yhden ajokokeen läpäiseminen 18-vuotiaana. Parlamentin jäsen Jutta Paulus selitti tarkemmin joitakin ajo-opetuksen uusia näkökohtia.
4: Opetusta uudistetaan ja nykyaikaistetaan ja siinä käytetään simulaattoreita, koska vaaratilanteita ei tietenkään pidä harjoitella todellisessa elämässä. Mutta on paljon parempi, että kuljettaja tietää jo etukäteen, mitä voi tapahtua ja miten hänen tulisi reagoida, jos on esimerkiksi liukas keli tai jos kadulla juoksee lapsia. Tätä voi nyt harjoitella simulaattorissa, joka on pakollinen osa opetusta. Uskon, että näin vähennetään liikennekuolemia.
2: Lisäksi puututaan toiseen pitkäaikaiseen ongelmaan, nimittäin rajat ylittävien henkilöiden holtittomaan ajotapaan. Tähän asti viranomaisten on ollut vaikea panna täytäntöön rangaistuksia, jos kuljettaja on syyllistynyt rikkomukseen kotimaansa ulkopuolella. Tämä porsaanreikä on antanut vaarallisille kuljettajille mahdollisuuden välttää seuraukset yksinkertaisesti palaamalla kotimaahan. Uusien sääntöjen myötä EU-maat vaihtavat nyt tehokkaammin tietoja liikennerikkomuksista ja panevat ajokieltoja täytäntöön kaikkialla EU:ssa. Eli jos henkilö saa yhdessä maassa ajokiellon, vakavan rikkomuksen, kuten rattijuopumuksen tai kuolemaan johtavan onnettomuuden vuoksi, kieltoa voidaan nyt soveltaa kaikissa EU-maissa. Rajat ylittävä valvonta on keskeinen osa EU:n pitkän aikavälin liikenneturvallisuustavoitetta, nimeltään nollavisio. Sillä pyritään saavuttamaan tieliikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten nollataso vuoteen 2050 mennessä. Tässä ei ole kyse vain poliittisesta retoriikasta. Tämä on konkreettinen tavoite, jota tuetaan sitovilla toimenpiteillä. Uusiin sääntöihin sisältyy myös ajo-opetusta koskevia innovaatioita. Simulaattoreiden käyttöön kannustetaan, jotta kuljettajat oppisivat reagoimaan vaaratilanteisiin ilman tosielämän riskejä. Ajo-opetuksessa kerrotaan eri turvallisuusominaisuuksista, kuten hätäjarrutusjärjestelmistä ja kuolleiden kulmien varoituksista. EU:n uudessa ajokorttidirektiivissä yhdistyvät digitaalinen kehitys, turvallisuuskulttuuri ja vastuun jakaminen. Tekemällä autoilusta yksinkertaisempaa ja turvallisempaa sekä yhdenmukaistamalla sääntöjä, EU edistää uuden sukupolven liikkuvuutta, jossa otetaan huomioon kaikkien etu ja pyritään suojelemaan ihmishenkiä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
5: Europos Karolio didžiojo jaunimo premija skiriama jaunimo vykdomiems projektams, kuriais remiama demokratija Europoje ir skatinamas bendradarbiavimas bei tarpusavio supratimas Europos ir tarptautiniu mastu. Teikiant šią premiją atkreipiamas dėmesys į kasdienį jaunų žmonių darbą, stiprinant bendros Europos tapatybės jausmą. 2008 metais įsteigta premija kartu teikia Europos parlamentas ir Acheno tarptautinės Karolio didžiojo premijos fondas. Kasmet nacionalinė ir Europos vertinimo komisija iš kiekvienos valstybės narės atrenka po projektą. Nacionaliniai laimėtojai kviečiami į apdovanojimų ceremoniją Achene, kur paskelbiami 3 nugalėtojai. Gegužės 12 dieną 2023 metų pirmoji vieta atiteko Belgijos projektui ILEM. Tai pirmoji tokio pobūdžio kalbos mokymosi programėlė, pritaikyta pabėgėliams ir prieglobšio prašytojams. Šioje programėlėje kalba pasitelkiama siekiant pašalinti pabėgėlių ir juos priimančių šalių tarp kultūrinius nesusipratimus ir žinių spragas. Programėlėje pateikiamos naudingos frazės, kalbų mokymos istorijos, žaidimai, taip pat sudaromos galimybės susisiekti su kitais naudotojais. Projekto tikslas – susieti įvairios kilmės, patirties ir socialinio statuso žmonės. Pirmą kartą ši mintis gimė 2021 metais. Tuomet buvo sukurtas ir šūkis – pabėgėlių sukurta pabėgėliams. Dviem projektams skirta bendra antroji vieta – Lietuvos projektui Mobilus klimato muziejus ir Nyderlandų projektui Europos korespondentas. Gegužės 22 dieną Lietuvoje įsikūrusi asociacija Aktyvus jaunimas sukūrė Mobilų klimato muziejų. Jo tikslas – paskatinti žmonės rinktis klimatui nekenksmingą gyvenseną. Muziejų sudaro 4 jūrų transporto konteineriai, kuriuose pristatomos 4 temos – klimato kaita, Europos Sąjungos žalesis kursas, tvarus ūkininkavimas bei sveikas maistas ir praktiniai patarimai, kaip mažinti vartojimą. Šią parodą galima atkurti ir kitose šalyse. Kitas antrosios vietos laimėtojas yra Nyderlanduose 2022 metais sukurtas projektas Europos korespondentas. Šis projektas subūrė daugiau kaip 140 jaunų žurnalistų iš visos Europos, siekiant formuoti į Europą orientuotą žurnalistiką. Korespondentų komanda interneto svetainėje ir jos naujienlaiškyje informuoja apie visą Europą įrašo akiratį už savo šalių sienų norintiems praplėsti piliečiams. Šias transliacijas rengia Europos parlamentas. Daugiau informacijos rasite jo interneto svetainėje.
6: Den 11. juli 1995 erobrede bosnisk-serbiske styrker under ledelse af general Ratko Mladic byen Srebrenica i det østlige Bosnien, som er blevet erklæret et sikkert område af FN. I de efterfølgende dage blev over 8.000 muslimer, primært mænd og drenge, systematisk myrdet og begravet i massegrave. I denne episode af Historie og Fakta vil vi se nærmere på en af de mest tragiske begivenheder i slutningen af det 20. århundrede, folkemordet i Srebrenica. Vi vil give dig et overblik over baggrunden for krigen i det tidligere Jugoslavien og de begivenheder, der fandt sted i Srebrenica. Til sidst vil vi også se på, hvordan denne grusomhed er blevet anerkendt og mindet i hele verden.
7: Begyndelsen på folkemordet i Srebrenica kan spores tilbage til opløsningen af Jugoslavien i starten af 1990'erne. Jugoslavien var en socialistisk føderation bestående af de seks republikker, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro, Makedonien og Serbien. Men denne føderation begyndte at smuldre efter sin mangeårige leder Josip Broz Titos død i 1980. Tito havde formået at opretholde en fin balance mellem de forskellige etniske grupper i Jugoslavien, men efter hans død voksede de nationalistiske følelser og den politiske ustabilitet. I 1991 erklærede Slovenien og Kroatien deres uafhængighed, hvilket udløste en voldelig reaktion fra den jugoslaviske folkehær, som primært var kontrolleret af serbere.
6: Derefter spredte konflikten sig hurtigt til Bosnien-Herzegovina, som var den mest etnisk mangfoldige af de seks republikker. Her levede bosnier, kroater og serbere tæt sammen. I 1992 erklærede Bosnien-Herzegovina sin uafhængighed, hvilket førte til en brutal og kompleks krig, der involverede flere fraktioner. De bosniske serbere forsøgte med støtte fra den serbiske regering og den jugoslaviske folkehær at skabe et Storserbien ved at foretage en etnisk udrensning af ikke-serbere fra områder under deres kontrol.
7: I det østlige Bosnien blev byen Srebrenica et symbol på krigens brutalitet. Byen var ellers blevet erklæret et sikkert område i 1993 af FN, hvilket betød, at den skulle være fri for væbnet angreb og fjendtlige handlinger. Men på trods af det belejrede de bosnisk-serbiske styrker området, der afskar adgangen til fødevarer, medicinsk udstyr og humanitær bistand. I juli 1995 havde situationen i Srebrenica nået et bristepunkt. Byen var fyldt med tusindvis af bosniske flygtninge, der var flygtet fra de omkringliggende områder. Samtidig var byen også forsvarsløs og led under alvorlig mangel på basale fornødenheder.
6: Det førte til, at de bosnisk-serbiske styrker under general Ratko Mladic kommando den 11. juli 1995 erobrede Srebrenica. Selvom den hollandske fredsbevarende FN-bataljon var udstationeret der, var de ude af stand til at forhindre overtagelsen. Erobringen indebar en systematisk massakre på bosniske mænd og drenge, mens kvinder, børn og ældre blev tvangsudvist fra området. I løbet af få dage blev omkring 8.000 bosnier, primært mænd og drenge, henrettet i og omkring Srebrenica. Ofrenes lig blev begravet i massegrave, men mange af dem blev senere gravet op og genbegravet i et forsøg på at skjule beviserne for folkemordet. Derudover blev tusindvis af kvinder, børn og ældre tvangsdeporteret, og mellem 20.000 og 50.000 kvinder og piger blev udsat for seksuel vold.
7: Det internationale samfund var længe om at reagere på grusomhederne i Bosnien, men begivenhederne i Srebrenica chokerede verden, og der blev sat fokus på, at FN's fredsbevarende mission havde fejlet. NATO iværksatte luftangreb mod bosnisk-serbiske stillinger, hvilket i sidste ende førte til Dayton-aftalen i december 1995, der endte den bosniske krig.
6: Det internationale krigsforbrydertribunal vedrørende det tidligere Jugoslavien blev også oprettet for at retsforfølge krigsforbrydelser begået under konflikterne på Balkan i det, der tidligere var de jugoslaviske republikker. Tribunalet fastslog i 2001, at Srebrenica-massakren var folkedrab, og flere nøglepersoner som Ratko Mladic og Radovan Karadzic blev dømt for deres roller i grusomhederne.
7: I 2009 vedtog Europaparlamentet en beslutning, der fordømte folkedrabet i Srebrenica. Parlamentet mindedes ofrene og udtrykte solidaritet med deres familier, hvoraf mange stadig ikke kender deres kære skæbne. I beslutningen opfordres der til, at den 11. juli i hele EU anerkendes som en mindedag for folkedrabet i Srebrenica, og den understreger, hvor vigtigt det er at anerkende denne grusomhed for at kunne bevæge sig i retning af retfærdighed og forsoning.
6: I 2015 fordømte parlamentet yderligere folkedrabet med en anden beslutning, der markerede 20-årsdagen for massakren i Srebrenica. I denne beslutning understreges behovet for, at de politiske repræsentanter i Bosnien-Herzegovina anerkender fortiden for at kunne arbejde hen imod en bedre fremtid. Den understreger også betydningen af krigsforbrydertribunalets arbejde og behovet for at fremskynde retssager om krigsforbrydelser. Under en plenarmøde i Strasbourg i juli 2015 udtalte Günther Oettinger, der var kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, følgende.
8: Vi müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt.
7: Vi må også erkende, at Europa og verden, inklusive os, ikke gjorde alt, hvad vi kunne for at beskytte ofrene. Folkedrabet i Srebrenica har efterladt sår og spor, ikke kun på Balkan, men i hele Europa. Det har efterladt dybe sår i Bosnien-Herzegovina, og det pålægger os fortsat en moralsk forpligtelse til ikke at glemme.
8: Fortdauernd die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
6: Parlamentet opfordrede også til, at der udvikles uddannelsesmæssige og kulturelle programmer for at lære folk mere om sådanne grusomheder og gav udtryk for sin støtte til civilsamfundsorganisationer som Foreningen af Mødre fra Srebrenica og Tsebe-anklaverne. Organisationer som denne spillede en afgørende rolle med hensyn til at øge bevidstheden om grusomhederne og fremme forsoning. Derfor understreger beslutningerne EU's tilsagn om at forebygge sådanne forbrydelser og fremme veje fred og stabilitet i regionen.
7: I erkendelse af omfanget af Srebrenica-tragedien vedtog FN's generalforsamling i 2024 en resolution, der gjorde den 11. juli til den internationale mindedag for ofrene for folkedrabet i Srebrenica. Dagen tjener til at ære mindet om ofrene og til at bekræfte det internationale samfunds tilsagn om at forhindre sådanne grusomheder i fremtiden.
6: Folkedrabet i Srebrenica er virkelig et af de mørkeste kapitler i nyere historie. Begivenhederne i juli 1995 er et eksempel på de ødelæggende konsekvenser af etniske konflikter og det kritiske behov for en effektiv international intervention. Den årlige mindehøjtidelighed den 11. juli er ikke kun en hyldest til ofrene, men også en opfordring til verden om at være på vagt over for folkedrab og etnisk udrensning. Det er en vigtig påmindelse om, at det internationale samfund skal overholde principperne om menneskerettigheder og retfærdighed for at forhindre historien i at gentage sig.
7: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
9: Il Parlamento europeo non è fatto solo di deputati. Dietro questa grande istituzione ci sono in realtà migliaia di persone che lavorano ogni giorno per rendere l'Unione europea più accessibile, efficace e trasparente per i cittadini. Il lavoro di tutte queste persone va gestito e organizzato ed è qui che entrano in gioco gli organi amministrativi come l'ufficio di presidenza.
10: Si scrive con la U maiuscola e insieme alla conferenza dei presidenti è uno dei due organi direttivi del Parlamento europeo. È composto dal o dalla Presidente del Parlamento europeo, dai 14 vicepresidenti e dai 5 questori, eletti per un mandato rinnovabile di 2 anni e mezzo. Nelle deliberazioni dell'ufficio di presidenza, in caso di parità, prevale il voto dello o della presidente. I questori invece hanno solo un ruolo consultivo. Vuol dire che assistono l'ufficio di presidenza con consigli e pareri, ma non possono partecipare alle votazioni.
9: L'ufficio di presidenza è incaricato di diversi compiti amministrativi e finanziari. In altre parole, è responsabile di tutte le questioni relative al funzionamento interno del Parlamento. Pianifica il bilancio del Parlamento e risolve tutte le questioni amministrative, organizzative e relative al personale. In particolare, gestisce la politica immobiliare dell'istituzione, si occupa delle indennità e delle spese dei funzionari ed elabora le linee guida del Parlamento, ad esempio per quanto riguarda il telelavoro.
10: L'ufficio di presidenza tratta le richieste relative allo svolgimento delle sedute. Può autorizzare riunioni di commissione o di delegazione al di fuori dei luoghi di lavoro abituali e prepara lo stato di previsione delle spese del Parlamento. In aggiunta, decide gli importi da assegnare ai partiti politici rappresentati al Parlamento europeo e il loro tempo di parola durante le sedute plenarie.
9: Ma non è tutto. L'ufficio di presidenza nomina anche il segretario generale, che dirige i servizi amministrativi del Parlamento e decide la composizione e l'organizzazione del segretariato generale. Ed è sempre l'ufficio di presidenza a nominare gli alti funzionari.
10: Per svolgere tutti questi compiti, l'ufficio di presidenza si riunisce generalmente due volte al mese. I suoi processi verbali vengono tradotti nelle 24 lingue ufficiali, quindi stampati e distribuiti a tutti i deputati. Naturalmente, deputati e deputate possono porre domande sulle attività dell'ufficio di presidenza.
9: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento europeo. Potete trovare altri podcast su Europarl Radio.
11: Katru gadu Eiropas Savienībā gaisa piesārņojuma dēļ priekšlaicīgi mirst simtiem tūkstoši cilvēku. Gaisa piesārņojums izraisa sirdsslimības, elpošanas problēmas un pat vēzi. Dažas piesārņojošās vielas, ko dēvē arī par piesārņotājiem, var bojāt mūsu DNS, bet citas pazemināt ūdens un augsnes kvalitāti un kaitēt ekosistēmām. Palielinās arī trokšņa piesārņojums, jo īpaši pilsētās. Tas ietekmē ne tikai mūsu miegu un stresa līmeni, bet arī mūsu veselību ilgtermiņā. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāka tiesība akti. Šoreiz runāsim par gaisa un trokšņa piesārņojumu Eiropas Savienībā un par to, kādus pasākumus Eiropas Savienība veic, lai mazinātu šī piesārņojuma ietekmi uz mūsu veselību un vidi. Cīņa pret gaisa un trokšņa piesārņojumu nenotiek izolēti. Tā ir daļa no plašāka Eiropas Savienības vidas politikas regulējuma, kas sakņojas Eiropas Savienības līgumos. Tas izstrādāts, lai aizsargātu cilvēku veselību, saglabātu dabas resursus un veicinātu ilgspējīgu attīstību. Vidas stratēģijā īpaša uzmanība pievērsta nevien gaisa un trokšņa piesārņojumam, bet arī rīcībai klimata jomā, bioloģiskajai daudzveidībai un pārējai uz aprits ekonomiku. Tā visa pamatā ir tā sauktais nulles piesāņojuma rīcības plāns. Tas ir Eiropas Savienības ceļvedis, kurā izklāstīts, kā samazināt kaitīgo piesāņojumu, lai Eiropa būtu veselīgāka un ilgspējīgāka. Vispirms runāsim par gaisa kvalitāti. Eiropas Savienībā ir spēkā stingri noteikumi, jeb tā dēvētā gaisa kvalitātes direktīva. Šī direktīva nosaka robežvērtības, kas jāievēro attiecībā uz dažādiem piesārņotājiem, piemēram smalkajām daļiņām, slāpekļa oksīdu un ozonu. Saskaņā ar direktīvu Eiropas Savienības valstīm ir jāuzrauga gaisa kvalitāte, jāpublicē dati un jārīkojas, ja robežvērtības ir pārsniegtas. 2024. Gadā noteikumi tika pārskatīti, lai Eiropas Savienības standārtus tuvinātu Pasaules veselības organizācijas jaunākajiem ieteikumiem. Pārskatītā direktīva vairāk nekā uz pusi samazina robežvērtību smalkajām daļiņām, kas ir viens no bīstamākajiem piesārņotājiem. Turklāt Eiropas Savienība nosaka galveno piesārņojošo vielu emisiju maksimālās robežvērtības, kas jāievēro dalībvalstīm, un tā pieņem īpašas noteikumus, kas attiec uz tādām nozarēm kā rūpniecība, lauksaimniecība un transports. Autotransports jau izsenis ir galvenais piesārņojuma avots. Gadu gaitā Eiropas Savienība noteikusi stingrākus emisiju standartus viegliem automobiļiem, furgoniem, kravas automobiļiem un autobusiem. Šie standarti ietver stingrākas slāpekļa oksīdu un smalko daļiņu robežvērtības. Tie attiecas uz transporta līdzekļiem, kas darbināmi ir benzīnu vai dīzeļdegvielu, hibrīdu transporta līdzekļiem un pat elektriskajiem transporta līdzekļiem. Bet runa nav tikai par autotransportu. Plašākas klimata stratēģijas ietvaros Eiropas Savienība ir arī rīkojusies, lai samazinātu kuģniecības un aviācijas radītās emisijas, arī pieņēmusi jaunas noteikumus par ilgspējīgām degvielām un zaļo kuģniecību. Turklāt pārskatītā rūpniecisko emisiju direktīva palīdzēs samazināt lielu rūpniecisko objektu un lauku saimniecību radītās emisijas. Jaunie noteikumi stāsies spēkā 2026. gadā. Tagad pievērsīsimies trokšņa piesāņojumam. Tas ir mazāk pamanāms, taču tikpat kaitīgs. Aptuveni piekdaļa Eiropas iedzīvotāji ir pakļauti troksnim tādā līmenī, kas tiek uzskatīts par nedrošu. Šo troksni rada galvenokārt satiksme. Hronisks troksnis var izraisīt stresu, miega traucējumus un sirds un asinsvadu slimības. Tas kaitē arī savvaļas dzīvniekiem. Eiropas Savienība 2002. Gadā pieņēma vides trokšņa direktīvu, kas Eiropas Savienības valstīm prasa kartēt trokšņa līmeņus un izstrādāt rīcības plānus. Zinām, panākumi ir gūti, taču ar to vien nepietiek. Saskaņā ar nulles piesāņojuma rīcības plānu, Eiropas Savienība vēlas līdz 2030. Gadam pa 30% samazināt to cilvēku skaitu, kuri hroniski pakļauti transporta radītam troksnim. Ja netiks ieviesti jauni pasākumi, šo mērķi noteiktajā termiņā neizdosies sasniegt. Lai palīdzētu samazināt trokšņa piesāņojumu, Eiropas Savienība ir pieņēmusi arī īpašus trokšņa ierobežojumus, kas attiecas uz autotransportu, dzelzceļu, gaisa kuģiem un pat ārpus telpām izmantojamām iekārtām. Eiropas parlaments ir devis būtisku ieguldījumu šo noteikumu stiprināšanā. Tas nereiz vien uzstājas, ka ir jānosaka stingrāk gaisa kvalitātes standārti, jāuzlabo to izpilde un jānosprauž vērienīgāki mērķi. Parlaments arī aktīvi reaģēja uz plašu rezonansu guvušiem skandāliem, piemēram tādiem kā Volkswagen emisiju skandāls, un iestājās par to, lai tiktu ieviests automobīļu radītā trokšņa marķējums un noteiktas stingrākas trokšņa robežvērtības. Darāmā vēl ir daudz, taču Eiropas Savienība aizvien aktīvāk cenšas samazināt gaisa un trokšņa piesāņojumu, lai nodrošinātu tīrāku gaisu, klusākas ielas un veselīgāku dzīvi kopumā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta īmekļa radio Europarl Radio.
12: Lygybė ir nediskriminavimas yra pagrindinės Europos Sąjungos vertybės, tapusios jos pagrindinių teisių chartijos principais. Deja, daugelyje pasaulio vietų, įskaitant Europą, lesbietės, gėjai, biseksualūs, translyčiai, interseksualūs ir queer asmenys vis dar diskriminuojami. Tačiau Europos Sąjunga turi keletą kovos su šia diskriminacija priemonių. Siekiama sukurti įtraukesnę visuomenę, kurioje visi galėtų saugiai jaustis būdami savimi ir nebijotų mylėti, ką panorėja. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų, geresnė teisėkūra. Šioje laidoje papasakosime apie kovą su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Daugelyje pasaulio šalių lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių, interseksualių ir queer asmenų žmogaus teisės vis dar sistemingai pažeidinėjamos. Daug kur dėl diskriminacinių įstatymų šie žmonės gali būti areštuoti ar nužudyti ir patirti smurtą ar gauti griežtas bausmes. Tai yra pavojinga LGBTQ žmonių psichiniai ir fiziniai sveikatai. Pavyzdžiui, bendru sutikimu grindžiami tos pačios lyties asmenų lytiniai santykiai daugiau kaip 60 šalių yra neteisėti ir LGBTQ asmenims gresia laisvės atimimo bausmės, baudos ir kitos sankcijos. Mažiausiai 7 šalyse, kaip antai Jemene, Ugandoje, Saudo Arabijoje, Nigerijoje, Mauritanijoje, Irane ir Brunėjuje, už tos pačios lyties asmenų lytinius santykius baudžiama mirtimi. Nuo 2013 metų keliose šalyse buvo priimti nauji tos pačios lyties santykius kriminalizuojantys įstatymai. Jungtinės tautos ir kitos už žmogaus teisės kovojančios organizacijos šiuos įstatymus kritikuoja ir pabrėžia, kad jie gali sukurti bauginančią aplinką, kurioje skatinama homofobija ir neapykantos nusikaltimai. Europos projektas grindžiamas lygybės ir pagarbos įvairovai principais. Todėl Europos Sąjunga įgyvendino vieną iš išsamiausių kovos su diskriminacija teisės aktų rinkinių visame pasaulyje. Visos Europos Sąjungos šalys raginamos įgyvendinti kovos su smurtu, neapykantos kalbomis ir marginalizacija priemonės, tiek teisinės, tiek politinės ir finansinės. Be to, Europos Sąjunga visame pasaulyje remia LGBTIQ asmenų teisės. 2020 metais už lygybę atsakinga Europos komisijos narė Helena Dali sakė:
13: It is unacceptable that people have to pay a price.
12: Nepriimtina tai, kad žmonės kartais net savo gyvybę turi mokėti už buvimą savimi. Tai, kas vyksta su mūsų broliais ir seserimis, tik sustiprina mano ryštą toliau bendradarbiauti su LGBTIQ bendruomenėmis ir su jomis žygiuoti po visą Europą ir už jos ribų. Ne ten, kur nesame laukiami, žinome, kad elgiamės teisingai. Taip pat 2020 metais pirmą kartą Europos komisija priėmė savo 5 metų LGBTIQ lygybės strategiją, už kurios parengimą buvo atsakinga komisijos narė Helena Dali. LGBTIQ asmenų lygybės strategija apėmė įvairias priemones 4 srityse: kovos su LGBTIQ asmenų diskriminacija, jų saugumo užtikrinimo, LGBTIQ aspektų įtraukių visuomenių kūrimo ir vadovavimo LGBTIQ asmenų lygybės užtikrinimui visame pasaulyje. Nuolatinė kova su homofobija, transfobija ir bifobija grindžiama ne tik Europos Sąjungos sutartimis, bet ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Tai yra pirmoji tarptautinė žmogaus teisių chartija, uždraudžianti diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos. Tačiau siekiant permainų, vien tik įstatymų nepakanka. Iš ankstinės nuostatos ir šališkumas lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių, interseksualių ir queer asmenų atžvilgių reiškiasi įvairiais būdais. Žodinis užgauliojimas, fizinis smurtas ir marginalizacija mūsų visuomenėje sutinkami kasdien. Europos Sąjungoje maždaug kas antras žmogus teigia, kad jų šalyje gėjų, lesbiečių ir biseksualių asmenų diskriminacija yra dažnas reiškinys. 2024 metų Eurobarometro apklausos duomenimis beveik 7 iš 10 europiečių sutinka, kad LGBTIQ asmenys turėtų turėti tas pačias teisės, kaip ir heteroseksualūs asmenys. Tokia pati dalis europiečių sutinka, kad Europoje turėtų būti leidžiama tuoktis tos pačios lyties asmenims. Palyginus šios naujausios apklausos rezultatus su 2019 metais paskelbta apklausa, matyti, kad nepaisant neapykantos kalbos atvejų pagausėjimo tiek socialinėje žiniasklaidoje, tiek ne internete, taip pat nepaisant Lenkijoje ir Vengrijoje priimtų diskriminacinių įstatymų, daugelis europiečių dabar LGBTIQ asmenų atžvilgių yra nusiteikę palankiau nei prieš kelerius metus. 2021 metais parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje Europos Sąjunga paskelbė LGBTIQ asmenų laisvės erdvę, kur kiekvienas yra laisvas būti savimi ir klestėti įtraukioje visuomenėje. Tai buvo tvirtas pareiškimas, skirtas prieš LGBTIQ asmenis nukreiptus teisės aktus priimančioms vyriausybėms. Europos Sąjunga taip pat atkreipė dėmesį į LGBTIQ asmenų žmogaus teisių padėtį už jos ribų ir akcentavo būtinybę į jų padėtį atsižvelgti vykdant prieglobšio suteikimo procedūras. Diskriminacijos atveju gali pasitaikyti visur ir visose srityse. Kaip Europos Sąjungos piliečiai, turime saugoti kiekvieno mūsų teisės ir gerovę ir padėti rasti sprendimus. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
14: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, melynek a tagságát közvetlenül maguk a polgárok választják meg. Így az európai választások a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményének számítanak. Sorozatunkból minden fontos információt megtudhat a közelgő európai parlamenti választásokról. Ebben az epizódban a szavazási rendszer működését vizsgáljuk meg.
15: Az európai polgárok 5 évente szavaznak arról, hogy kiképviseljék őket az Európai Parlamentben a soron következő jogalkotási ciklusban. Idén összesen 720 képviselői mandátum sorsáról döntünk. A leköszönő parlament 705 fős összlétszámához képest ez 15 fős növekedést jelent. Minden tagállam eltérő számú képviselőt delegál. Hogy pontosan hányat, azt a csökkenő arányos

0: uniós választások arányos képviseleten alapulnak. Ez azt jelenti, hogy a pártok által elnyert parlamenti helyek száma egyenesen arányos az általuk megszerzett szavazatok számával. És ki adhatja le a voksát?
1: Szavazásra az uniós tagországok azon állampolgárai jogosultak, akik betöltötték az országukban érvényes választójogi korhatárt. Ez Ausztriában, Belgiumban, Németországban és Máltán 16, Görögországban 17, a többi tagállamban pedig 18 év. A származási országuktól eltérő tagállamban élő uniós polgárok a hazájukban állított jelöltekre vagy a lakóhelyük szerinti országban állított jelöltekre is leadhatják szavazatukat. Minden választópolgár azonban csak egyszer szavazhat egy adott választáson. Magyarországon június 9-én lesznek az európai választások. És hogyan zajlik a szavazás?
0: A szavazólapon pártlisták, azaz a pártok által előzetesen felállított jelölt listák közül választhatunk, a párt neve alatti körbe írt X-el. Így bár pártokra voksolunk, szavazatunkkal közvetetten hozzájárulunk ahhoz, hogy az adott párt jelöltjei európai parlamenti mandátumot szerezzenek. A képviselői helyeket a jelöltek a pártlistán szereplő sorrendben foglalhatják el, a pártra leadott szavazatok száma alapján. Néhány uniós országban mi dönthetünk arról, hogy az előzetesen felállított pártlistákra vagy külön a pártok listáin szereplő jelöltekre szavazunk-e?
1: A szavazatok számlálása akkor kezdődhet meg, miután lezárult a szavazás. Minden politikai párt a kapott szavazataival arányban küldhet képviselőket a parlamentbe. Így érvényre jut a választói akarat.
0: Szavazatával ön azt dönti el, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU-szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartása közös felelősségünk, kivétel nélkül mindnyájunké.
1: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Tūkstantis 995 metų Liepos 11 dieną generolo Ratko Mladičiaus vadovaujamos Bosnijos serbų pajėgos užėmė Srebrenicą rytinėje Bosnijoje. Šį miestą jungtinės tautos buvo paskelbusios saugia zona. Vėlesnėmis dienomis daugiau nei 8000 musulmonų, daugiausia vyrų ir berniukų, buvo sistemingai nužudyti ir palaidoti masinėse kapavietėse. Šioje ciklo istorija ir faktai laidoje papasakosime apie vieną iš tragiškiausių 20-ojo amžiaus įvykių – Srebrenicos genocidą. Apžvelgsime karo buvusioje Jugoslavijoje aplinkybės ir Srebrenicoje vykusius įvykius ir papasakosime, kaip šie žiaurumai buvo pripažinti ir yra prisimenami pasaulyje. Srebrenicos genocido ištakos gali būti siejamos su Jugoslavijos žlugimu praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio pradžioje. Jugoslavija buvo socialistinė federacija sudaryta iš 6 respublikų – Slovenijos, Kroatijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Makedonijos ir Serbijos. Po ilgai šalį valdžiusio Josipo Broz Tito mirties 1980 metais Jugoslavija pradėjo byrėti. Titas sugebėjo išlaikyti subtilę pusiausvyrą tarp skirtingų Jugoslavijos etninių grupių. Tačiau jam mirus ėmė stiprėti nacionalistinės nuotaikos ir didėti politinis nestabilumas. 1991 metais Slovenija ir Kroatija paskelbė nepriklausomybę, sulaukdamos Jugoslavijos liaudies armijos, kurią daugiausia kontroliavo serbai, smurtinio atsako. Konfliktas greitai išplito į Bosniją ir Hercegoviną, kuri buvo etniškai margiausia iš visų šešių respublikų. Joje greta vieni kitų gyveno bosniai, Bosnijos musulmonai, kroatai ir serbai. 1992 metais Bosnija ir Hercegovina paskelbė nepriklausomybę, todėl netrukus kilo žiaurus kelių konfliktuojančių šalių karas. Serbijos vyriausybės ir Jugoslavijos liaudies armijos remiami Bosnijos serbai savo kontroliuojamose teritorijose siekė sukurti Didžiąją Serbiją, vykdydami neserbų etninį valymą. Rytinės Bosnijos miestas Srebrenica tapo karo žiaurumų simboliu. 1993 metais Jungtinių tautų paskelbta saugia zona, miestas turėjo būti apsaugotas nuo ginkluotų užpuolimų ir priešiškų veiksmų. Nepaisant to, Bosnijos serbų pajėgos apgulė anklavą, užkirsdamos galimybę gauti maisto, medicinos reikmenų ir humanitarinę pagalbą. 1995 metų Liepos mėnesį padėtis Srebrenicoje pasiekė lūžio tašką. Mieste glaudėsi tūkstančiai bosnių pabėgėlių iš aplinkinių vietovių. Tačiau jis buvo neapsaugotas ir jame labai trūko būtiniausių dalykų. 1995 metų Liepos 11 dieną generolo Ratko Mladičiaus vadovaujamos Bosnijos serbų pajėgos užėmė Srebrenicą. Jungtinių tautų Olandų taikdarių batalionas nesugebėjo apsaugoti miesto. Po to vyko sistemingos bosnių vyrų ir berniukų žudynės, o moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės buvo priverstinai išvaryti iš teritorijos. Per kelias dienas Srebrenicoje ir jos apylinkėse buvo nužudyta maždaug 8000 bosnių, daugiausia vyrų ir berniukų. Aukų kūnai buvo palaidoti masinėse kapavietėse. Daugelis jų vėliau buvo ekshumuoti ir perlaidoti, bandant nuslėpti genocido įrodymus. Tūkstančiai moterų, vaikų ir pagyvenusių žmonių buvo priverstinai ištremti, o nuo 20 tūkstančių iki 50 tūkstančių moterų ir mergaičių patyrė seksualinį smurtą.

0: Tarptautinė bendruomenė neskubėjo reaguoti į žiaurumus Bosnijoje. Tačiau įvykiai Srebrenicoje sukrėtė pasaulį ir išryškino Jungtinių tautų taikos palaikymo misijos neveiksmingumą. Reaguodama į padėtį, NATO pradėjo oro antskrydžius prieš Bosnijos serbų pozicijas. Galiausiai, 1995 m. gruodžio mėnesį buvo pasirašytas Daytono susitarimas, užbaigęs Bosnijos karą. Siekiant nubausti asmenis atsakingus už karo nusikaltimus buvusiose Jugoslavijos respublikose, buvo įsteigtas tarptautinis baudžiamasis tribunolas buvusiai Jugoslavijai. 2001 metais šis tribunolas Srebrenicos žudynes pripažino genocidu, o keletas pagrindinių kaltininkų, įskaitant Ratko Mladičių ir Radovaną Karadžičių, buvo nuteisti už dalyvavimą vykdant žiaurumus. M. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje pasmerkė genocidą Srebrenicoje. Parlamentas pagerbė aukų atminimą ir išreiškė solidarumą su jų šeimomis, kurių daugelis iki šiol nežino savo artimųjų likimų. Rezoliucijoje raginama Liepos 11-ąją visoje Europos Sąjungoje pripažinti Srebrenicos genocido aukų atminimo dieną. Joje taip pat pabrėžiama, kaip svarbu siekiant teisingumo ir susitaikymo pripažinti šiuos žiaurumus. 2015 metais, minint 20-asias Srebrenicos žudynių metines, Europos parlamentas priėmė kitą rezoliuciją, kurioje dar kartą pasmerkė genocidą. Šioje rezoliucijoje pabrėžiama, kad politiniai atstovai Bosnijoje ir Hercegovinoje turi pripažinti praeitį, kad galėtų siekti geresnės ateities. Joje pabrėžiama tarptautinio tribunolo darbo svarba ir būtinybė paspartinti karo nusikaltimų teismo procesus. 2015 m. Liepos mėnesį per plenarinę sesiją Strasbūre už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakingas komisijos narys Günteris Oettingeris pasakė.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt.
0: Taip pat turime pripažinti, kad Europa ir pasaulis, įskaitant mus, nepadarė visko, kas įmanoma, kad apsaugotų aukas. Srebrenicos genocidas paliko žaizdų ir pėdsakų ne tik Balkanuose, bet ir visoje Europoje. Jis paliko gilių žaizdų Bosnijoje ir Hercegovinoje ir morališkai įpareigoja mus to nepamiršti.
1: Die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlamentas taip pat paragino rengti švietimo ir kultūros programas, kuriomis būtų didinamas tokių žiaurumų priežasčių supratimas ir pareiškė savo paramą tokioms pilietinės visuomenės organizacijoms kaip Srebrenicos ir Žepos anklavų motinų asociacija. Tokios organizacijos atliko lemiamą vaidmenį, didinant sąmoningumą ir skatinant susitaikymą. Abiejose rezoliucijose pabrėžiama, kad Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užkirsti kelią tokiems nusikaltimams ir skatinti ilgalaikę taiką bei stabilumą Balkanų regione. Pripažindama Srebrenicos tragedijos milžinišką mastą, 2024 metais Jungtinių tautų generalinė asamblėja priėmė rezoliuciją, kurią Liepos 11 dieną paskelbė Tarptautinę Srebrenicos genocido aukų atminimo dieną. Šią dieną pagerbiamas aukų atminimas ir dar kartą patvirtinamas tarptautinės bendruomenės įsipareigojimas užkirsti kelią tokiems žiaurumams ateityje. Srebrenicos genocidas iš tiesų yra vienas tamsiausių pastarųjų laikų istorijos puslapių. 1995 m. Liepos mėnesio įvykiai rodo, kokį niokojantį poveikį turi etniniai konfliktai ir koks svarbus yra veiksmingas tarptautinės bendruomenės įsikišimas. Kasmet minint Liepos 11-ąją ne tik pagerbiamas aukų atminimas, bet ir raginama veikti, kad pasaulis išliktų budrus ir užkirstų kelią genocido ir etninio valymo žiaurumams. Taip iškilmingai primenama, kad tarptautinė bendruomenė privalo laikyti žmogaus teisių ir teisingumo principų, kad istorija nesikartotų. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
2: Nu chinimi der Parlament na Horpa an chéad wad ar a hinling na na fesheri a cacha vóti sa siomar tan oil. Ach an oire ni hoilean a vóti san a chuir sa vi le ling na siena am lánacha. Ach cadiad na siena san agus cad a hoilean le ling. Gach mi seachas a mi lúnasa tagan an Parlament le chéile ar fag cera lá sa si am lánach in Strasbourg. Bíon Clóri Brown a hochrítar da gach cian da san siena am lánacha. Agreetur siena bresha gaminik, ag toilean siad son sa fasheil. Is anna na crinahe son a dugamid siena am laonacha arha, agus tarra na hibra rachti I yen na fesheri orpacha ar inna bliana, a grinahe ins na cwishti parlamentacha nu ins na grupi polatuila. Is anta choma ag lachan na fesheri port ag intorach dan eantas orpag, as a churin siad a dormi an uil dan chomishun orpach agus dan choile. In a hound the sun is fadeless na fesheri keshna chur an gomishun agus an gorle le lingna trevse dug thar tron a geshna arhe. Le lingna siyan am lanacha is fadeless in parliament kina a yinav ean over a mrahan si gul tocht leis a flay. Is fadele a irig an gomishun orpa chuma tug rau chur stach fe fuinta a mrahan si gul se over her. Sa bhreisir sin chuir na feisirí fáilte roimh cuairteoirí sa seomar tan áil go minic, áil cinstáit, sceithirí nó gníomhaithe. Ach na príomh gníomhaíochtaí a dhéantar sa siam lánach ná diaspóireachtaí agus vótaí. Buine na diaspóireachtaí agus na vótaí le téachsna de gach sort a brathar an ábhar atá idir chomáin agus ar an nós amach de reachtach ábharthe. Mar hampla, pléitear tuarascáilicha parlamentacha a bhain le tugraí an gomisiún orpach le haag téachsna reachtacha. Dá bhrísan is minic go mbíon diasbóireach de na téachsna ón ar dúsa sí am lánach. Bheitan an tám leabharthe a bhíon sanna ghear ar líon na bheisirí a das díonúthe a dúram a thuairt. I gcodas nach le vótaí nach dógan a bhad de ghnó, is féad le diasbóireachtaí dul a roiigh ar fagóiranta an chloig má has díonó go leor fesheri leabhairt. Din chuid is mó leabhann na fesheri ina dang a rúchais. Nuair a leabhann siad cintíon na hatangaríg an entar an méad a deir siad a aistrú go comhúineach go tangacha ifigóile eile don aontas.

Tiksliau, viena iš gestų kalbų, nes nėra vienos visuotinės sistemos. Šiuo metu ES yra 29 oficialios nacionalinės gestų kalbos. Jas vartoja ne tik kurti ir neprigirdintys asmenys, bet ir girdintys žmonės, norintys bendrauti su šeima ar draugais. Siekdamos didinti informuotumą apie šią kalbų ir kultūrų įvairovę, Jungtinės tautos rugsėjo 23-ąją paskelbė tarptautinę gestų kalbų dieną. Klausotės tinklalaidės iš ciklo Siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šiame epizode apžvelgsime gestų kalbas ES ir Europos parlamento pastangas jas išsaugoti ir skatinti jų vartojimą. Gestų kalbos yra turtingos ir įvairios. Labai svarbu žinoti, kad tai savarankiškos kalbos, tai yra, jos nėra sukurtos pagal sakytinės kalbas. Visos gestų kalbos turi savitą gramatiką, žodyną ir sintaksę ir yra glaudžiai susijusios su bendruomene ir kultūra, kurioje jos susiformavo. Pavyzdžiui, Italijoje vartojama italų gestų kalba, Prancūzijoje prancūzų gestų kalba. Kai kuriuose šalyse vartojamos dvi skirtingos gestų kalbos. Pavyzdžiui, Belgijoje vartojamos flamandų ir Belgijos prancūzų gestų kalbos. Gestų kalbos varijuoja priklausomai nuo šalies, regiono, amžiaus grupės ir net socialinių aplinkybių. Jos pasitelkiamos ne tik kaip komunikacijos priemonė, bet ir kaip kultūros raiškos, tapatybės ir meninio kūrybiškumo forma. Kaip ir sakytinės kalbos, gestų kalbos gali būti skirstomos į kalbų šeimas. Dvi gestų kalbos gali būti panašios, bet jos niekada nebūna visiškai vienodos. Pavyzdžiui, Austrijos gestų kalbą ir Nyderlandų gestų kalbą paprastai lengviau supranta Vokietijos nei Graikijos gestų kalbos vartotojai. Šiuo metu 27 Europos Sąjungos šalyse vartojamos 29 nacionalinės gestų kalbos. Liuksemburgas vartoja savitą vokiečių gestų kalbos variantą, o kai kurios šalys, pavyzdžiui Suomija ir Estija, pripažįsta daugiau nei vieną gestų kalbą. Suomijoje vartojamos suomių ir suomių švedų gestų kalbos, o Estijoje estų ir rusų gestų kalbos. Ypač įdomu tai, kad kurtieji iš skirtingų šalių dažnai sugeba veiksmingai bendrauti net nemokėdami tos pačios nacionalinės gestų kalbos. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad susitinka kurčiasis iš Prancūzijos ir kurčiasis iš Lenkijos. Nors vartoja skirtingas nacionalines gestų kalbas, tikėtina, kad jie greitai ras būdą bendrauti, naudodami vienodus ženklus, gestus ir veido išraiškas. Tai būtų daug sunkiau dviem girdintiems žmonėms, kurie moka skirtingas sakytinės kalbas. Nors nėra universalios gestų kalbos, visiems neprigirdintiesiems suprantamos gestų kalbos koncepcija vystoma, ypač nuo 1951 metų, kai buvo įkurta Pasaulio kurčiųjų federacija. Tarptautinė gestų kalba yra komunikacijos sistema, pasitelkiama tarptautiniuose renginiuose, pavyzdžiui, konferencijose ir susitikimuose. Tai nėra visiškai standartizuota ar oficiali kalba. Tarptautinė gestų kalba neturi nustatytos gramatikos ar žodyno, ji remiasi gestais, bendrai ženklais ir kontekstu. Tarptautinė gestų kalba dažnai apima tarptautiniu mastu labiausiai atpažįstamus gestus, o jos forma gali skirtis priklausomai nuo regiono. Pavyzdžiui, Europos Sąjungoje dažniausiai naudojami vakarų Europoje labiau paplitę gestai, o Azijoje ar Afrikoje galima pastebėti įvairių variantų. Svarbu pažymėti, kad tarptautinė gestų kalba nepakeičia nacionalinių gestų kalbų ir neturi tokio paties teisinio statuso. Vis dėlto Europos Sąjungoje ir tarptautiniu lygmeniu vertimo į tarptautinę gestų kalbą poreikis gerokai išaugo.

0: apsaugo, ypač aukšto lygio susitikimuose ir renginiuose. Šis augimas byloja apie didėjantį kurčių ir neprigirdinčių asmenų judumą bei dalyvavimą visoje Europoje ir išryškina įtraukių komunikacijos priemonių poreikį. Kokius veiksmus šio klausimu vykdo Europos parlamentas? Parlamentas užtikrina, kad plenarinių posėdžių diskusijos būtų verčiamos į gestų kalbą nariams, kuriems reikalingos tokios vertimo paslaugos. 2016 metais parlamentas priėmė rezoliuciją dėl gestų kalbų ir profesionalių gestų kalbų vertėjų. Joje pripažįstama, kad ES šalyse esama vertimo į gestų kalbą paslaugų prieinamumo ir kokybės skirtumų. Parlamentas taip pat pritarė tarptautinės gestų kalbos vertimo paslaugų teikimui visuose plenariniuose posėdžiuose. Be to, Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl jungtinių tautų asmenų su negale teisių konvencijos įgyvendinimo. Rezoliucijoje Europos parlamento nariai pabrėžė, kad asmenims su negale turi būti užtikrinta prieiga prie prieinamo formato informacijos ir komunikacijos priemonių, taip pat prie įvairių rūšių negalios pritaikytų technologijų, įskaitant gestų kalbas. Todėl jie paragino komisiją imtis reikiamų priemonių, siekiant užtikrinti ES teisės aktų susijusių su prieiga prie informacijos ir komunikacija įgyvendinimą. Savo rezoliucijoje dėl gestų kalbų parlamentas akcentavo kvalifikuotų, profesionalių gestų kalbų vertėjų svarbą ir paragino oficialiai pripažinti nacionalines ir regioninės gestų kalbas tiek valstybėse narėse, tiek visos ES lygmenių. Galiausiai Europos parlamento nariai paragino ES šalis skatinti gestų kalbų mokymąsi taip pat, kaip ir užsienio kalbų, ir įtraukti jas į mokyklų mokymo programas. Taip siekiama didinti informuotumą apie gestų kalbas, skatinti jų vartojimą ir gerinti kalbinę bei socialinę įtrauktį. 2024 m. rugsėjį vienintelė Europos lygmenių kurtiesiems atstovaujanti viršvalstybinė organizacija Europos kurčiųjų sąjunga ir asociacijos iš visų 27 ES šalių paskelbė pozicijos dokumentą tema Nacionalinių gestų kalbų pripažinimas ES oficialiosiomis kalbomis. Šiame pozicijos dokumente raginama 29 nacionalines gestų kalbas pripažinti ES oficialiosiomis kalbomis, kartu su dabartinėmis 24 oficialiosiomis kalbomis. Jame pabrėžiama, kad ES teisinė pareiga gerbti kultūrų ir kalbų įvairovę ir užkirsti kelią diskriminacijai kalbos pagrindu yra jos daugiakalbystės politikos dalis. Kalbų įvairovė ir daugiakalbystė yra vienos pagrindinių ES vertybių. Nors skatinant ir saugant turtingą ES daugiakalbystę, įskaitant gestų kalbas, padaryta didelė pažanga, dar reikia daug nuveikti, kad gestų kalbos būtų visapusiškai pripažįstamos ir prieinamos visose bendruomenėse ir sektoriuose. Siekdamas padėti visiems užtikrinti prieigą prie informacijos, Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio pateikia kiekvienos tinklalaidės epizodo transkripciją. Tai atitinka prieinamumo standartus ir taip užtikrinama, kad kurti ar neprigirdintys asmenys bei visi klausytojai, kuriems reikalinga transkripcija, gautų informaciją apie Europos parlamento darbą. Teikdamas turinį aiškę ir suprantamą kalbą, Europos parlamentas prisideda prie įtraukaus viešo dialogo ir suteikia žmonėms visoje ES galimybę lengviau gauti reikiamą informaciją. Remdami kalbų įvairovę ir lygias galimybes naudotis komunikacijos priemonėmis, kuriame visiems įtraukesnę Europą. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: połowie kwietnia Parlament Europejski opublikował wyniki najnowszego Eurobarometru. To ostatnie takie badanie przed czerwcowymi wyborami europejskimi. Wynika z niego, że obywateli Europy niepokoi sytuacja międzynarodowa. Słuchasz podcastu z serii Europa i ja. Dowiesz się z niego więcej o badaniu Eurobarometr z wiosny 2024 roku, które zlecił Parlament Europejski. Wybory europejskie odbędą się od 6 do 9 czerwca 2024 roku. Z badania wynika, że zdecydowana większość obywateli planuje pójść do urn. Zainteresowanie wyborami i wiedza o tym, kiedy się odbędą, wzrosły w porównaniu z ostatnim badaniem z jesieni. 60% obywateli stwierdziło, że interesuje się nadchodzącymi wyborami. Ponad 70% zadeklarowało, że prawdopodobnie weźmie w nich udział. Z badania wynika, że obywatele Unii bardzo dobrze wiedzą, jak ważne są wybory w świetle ostatnich wydarzeń na świecie. 70% z nich uważa, że z tego powodu udział w głosowaniu nabiera jeszcze większego znaczenia. Wyniki sondażu pokazują, że mieszkańcy Unii chcą, aby parlament skupił się na walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz działał na rzecz zdrowia publicznego. Jako kolejne priorytety obywatele wskazali wsparcie gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy, a także obronność i bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o przyszłe działania, respondenci stwierdzili, że aby wzmocnić pozycję Unii na świecie, należy skupić się na obronności i bezpieczeństwie. W dalszej kolejności Unia powinna zadbać o bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe. 40% obywateli stwierdziło, że w ostatnich latach wzrosła rola Unii Europejskiej. 35% sądzi, że utrzymuje się ona na tym samym poziomie. Ponad 3/4 obywateli przyznało, że działania Unii mają wpływ na ich codzienne życie. 70% uważa, że ich kraj czerpie korzyści z członkostwa w Unii. Pod koniec obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego 81% mieszkańców Unii ma pozytywny lub neutralny stosunek do tej instytucji. Większość z nich chce, aby odgrywała ona jeszcze bardziej znaczącą rolę. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola tak skomentowała wyniki badania. Najbliższe wybory są niezwykle ważne. To od nich zależy, jaki obierzemy kierunek. Będziecie brać udział w kształtowaniu przyszłości Europy. Zagłosujcie w wyborach. Nie pozwólcie, by inni zadecydowali za was. Badanie przeprowadził w lutym ośrodek badawczy Verian na zlecenie Parlamentu Europejskiego. Wzięło w nim udział ponad 26 tysięcy respondentów i respondentek z 27 krajów Unii. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie Europarl Radio.
2: Konrad Adenauer betragtes som en af de mest indflydelsesrige personer, der banede vejen for et forenet Europa. Efter 2. verdenskrig blev han den første kansler i Forbundsrepublikken Tyskland, dengang også kendt som Vesttyskland, og han fik en stor betydning for både tysk og europæisk historie. Det var især hans oplevelser under det nazistiske styre, der fik ham til at forstå, at varig fred kun kunne opnås gennem sammenhold. Derfor var han med til at skabe forsoning mellem Tyskland og Frankrig. Disse nationer gik fra at være historiske fjender til allierede, hvilket blev begyndelsen på et europæisk samarbejde.
3: Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere.